pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko

0: 2000 LG, trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Siesta na plaži.
9: Poletje je zakon.
8: Gledanje slik z dopusta.
10: Pusti mozek, da počiva.
11: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
8: In Kapris. Uradni poletni radio.
12: Sami hiti non-stop. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: No, če je včeraj izgledalo, da je poletje naredilo malo pauzice, se danes spet vrača v polnem teku, ker če ste že pokukali skozi okno, lahko vidite, da so oblaki šli svojo pot in nas čaka znova en lep sončen dan. Trenutno termometri merijo pri TPC v Luciji 20 stopinj, v Kubedu 17, v Postojni 15. Čez dan bomo brez težav prišli do 30°C, zato bo tudi danes odlična priložnost za skok na plažo. Morje ima trenutno 26 stopinj in pol, tako da je bolj ali manj že pripravljeno vse za vas. Tudi jutri nas čaka zelo podoben dan z veliko sonca. V soboto bo nekaj več oblakov, predvsem v notranjosti Slovenije, pa ni izključena kakšna krajevna ploha ali poletna nevihta. Nedelja pa bo po trenutnih nekaj znova sončna in poletna. Ura je 6, dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Voditelji članic Zveze NATO so vrh v Ankari, ki so ga zaznamovale napetosti med obema stranema Atlantika, vendarle sklenili enotno. O izjemni enotnosti je po koncu poročal tudi ameriški predsednik, ki je bil predtem kritičen do zaveznic. Premier Janez Janša je medtem zagotovil, da bo Slovenija odslej v NATO držala besedo. V večini strank so priprave na lokalne volitve že v polnem teku, evidentirajo kandidate za občinske in mestne svete ter za župane. Imen slednjih po večini še ne razkrivajo. No, najbolj zanimiva županska tekma bo tokrat bržkone v Ljubljani, kjer se omenja kar nekaj možnih izzivalcev dolgoletnega župana Zorana Jankoviča, ki je kandidaturo že napovedal. Minister za zdravje Tadej Ostrc po zagotovilih ministrstva ni posegal dogovor med UKC Maribor in interventnimi radiologi, je pa na prošnjo UKC Maribor odobril povišanje plačnih razredov za radiologe v skladu z veljavno zakonodajo. Z ministrstva so sporočili, da dogovor med ministrom in radiologi ni vključeval dodatnih finančnih nagrad. Odbor Državnega zbora za finance pa bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomanjkanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in tudi neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, naj bi 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi.
1: Na naših cestah zaenkrat vse štima, nobenih posebnosti, verjamem pa, da bo v kratkem prišlo do kakšnih zastojev, recimo proti prestolnici in sicer v okolici Postojne, tako kot že praktično celo poletje in pa tudi na Vrhniki, tako da tam bodite nekoliko bolj strpni v nadaljevanju, sicer pa zaenkrat vse ok, če slučajno karkoli opazite, dajte sporočiti.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Dobro jutro, 6:04, danes je četrtek, 9. julij, Tine in Jana v vaši družbi. Čau, Jana.
4: Dobro jutro, kolega.
1: Kako si?
4: Odlično. Ja. A ti?
1: Ma, bom.
4: Od 1 do 10.
1: Gremo na naslednji komad, Ne, v redu, sem v redu, sem moram se malo še zbuditi, čisto odkrito.
4: Dobro, so jutranje ure in
1: ja, pač. Ja, dobro, da imam tle kavico, se ne čuje. Imam kavico z ledom, sem se naredil, tako da po mojem bo to počasi zbudilo.
4: To je nekaj ameriška varianta, a?
1: Ma ne, to so te ljubljanski fore.
4: Ajoj.
1: Lej, veš kaj, tako je, ne, dosti krat v Ljubljani pijajo, recimo, da mi kavo čez led in pol daje neko kokosovo mleko in take fore. Jaz, ki sem zdaj več ali manj v Ljubljani, tako da no, sem se malo navadil. Tako je. Mi pa tudi nadaljujemo z našimi hitri. Robin Schulz prihaja in pa še en, ki trenutno rastura na svetovnih glasbenih lestvicah, Somber, Homewrecker. Potem pa povemo še kaj več. Dobro jutro.
4: Jutro.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
0: To je Kapris.
4: Kako mi je gorko.

0: Sun will shine and it will shine. Robin Schulz je to napovedal, pa tudi naši vremenoslovci so to napovedali za današnji dan. Drugače pa, danes je četrtek, 9. julij, in če boste popoldne razmišljali, kam skočiti na eno kavico ali pa na sladoled ali pa samo malo uživati ob morju, mi imamo za vas rešitev, kajti od 2 do 6 popoldne se znova vidimo v našem Kaprisovem plažnem studiju v Obmorskem parku v Žusterni. Še do konca tedna, tega tedna smo tam, potem pa se z našim poletnim studijem selimo naprej po slovenski obali. Danes kaj nas čaka? Danes nas čaka EU kviz s Pino, potem bo prišla ena taka poletna osvežitev z Lemonišem, poskrbeli bomo tudi za sladoledno urico in pa najmlajši boste lahko uživali še v otroški zabavi s Flipom. Tako da, za vse okuse, za vse generacije nekaj. Skratka, če boste danes na plaži, pridite mimo na kakšno nagrado, na kakšno sladoled, na kakšno osvežitev ali pa samo na en čau čau košakome. Mi bomo tam, kot sem že povedal, od 2 do 6 in absolutno vas bomo vedno, vedno na se veseli. Do plaž pa imamo še čas za kar nekaj hitov. Prihaja Juanes, še prej pa One Republic.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: Juanes. Volverte a ver ob 6:20 na Kaprisu, na cestah, vsaj za enkrat nič novega. Malce več gneče že nastaja, če se vozite na primorski avtocesti, in sicer na Postojni postaja vse bolj gost promet v obeh smerih. Srečno, strpno in previdno, če karkoli novega smo na voljo.
1: Si za en

0: Pojdi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
2: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
3: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona, le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
5: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Klima on. Klima off.
3: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
5: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Lep sončen dan je pred nami, danes oblakov ni napovedanih, napovedanih pa je do 30 stopinj. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, zaenkrat jih imate v Ilirski Bistrici 13 stopinj, imamo jih pa tukaj pri skateparku v Kopru 22. Morje, zelo vabljivih, 26 stopinj in pol ima študent, na študente v Ankaranu, tako da danes mislim, da je plaža obvezna.
3: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Na srednji šoli Izola so slovesno podelili spričevala o opravljeni poklicni maturi, najvišje možno število točk pa sta dosegli Izabel Ternau iz programa Gastronomija in turizem ter Larisa Bertok iz programa Predšolska vzgoja. Naziv zlate maturantke pa sta si prislužili Katja Koren iz programa Predšolska vzgoja in Valentina Savič iz programa Zdravstvena nega, ki sta zbrali po 22 točk. Ravnateljica Adelija Perne je v podelitvi poudarila, da je dan podelitve spričeval tudi dan ponosa za celotno šolo. Štajerska in Primorska avtocesta sta bili priča najverjetneje najdaljšemu pregonu na slovenskih cestah. Začelo se namreč prijavo domnevnega nasilja pijanega moškega v Mariboru, zapletlo s prvim poskusom ustavljanja moškega pri Dramljah, nadaljevalo z dvournim policijskim zasledovanjem in se vse skupaj razpletlo na črpalki ob štiripasovnici v Kopru. 37-letni Štajer z očitnimi težavami je pred policisti bežal Štajerske na Primorsko, ustavile so ga šele Bodice pri Bertokih in policijska blokada v Kopru. Ovadili ga bodo zaradi več kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil med begom. Na policiji so pojasnili, da je beg trajal tako dolgo, ker so v več trenutkih ocenili, da bi prisilna zaustavitev voznika lahko ogrozila druge udeležence v prometu.
2: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti in sicer v obeh smereh na Postojni in pa tudi sedaj gneča proti prestolnici na Vrhniki. Strpno, previdno, počasi, če karkoli novega smo na voljo.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Na poletnem kaprisu je s tabo, Tine.
2: Je tako, dobro jutro, nisem sam, z mano tudi naša predraga Jana, midva čakulava malo.
8: Ja, tako da se...
2: Govoriva kaj, govoriva o filmih.
8: Na gluposti.
2: Gluposti,
8: Ne.
2: Gluposti. Se govoriva malo gluposti, kaj.
8: Ne.
2: Če je jutro, ne moramo govoriti pametno.
8: Ura je šest in pol drugače.
2: Ja, ne, midva se počasi ogrevava, evo tako. Sicer Jana, on je že ogre to naprej, lep 4 in pol. Tako da...
8: Ne, jaz ob 4 in pol vstanem.
2: Ja, ma, še vedno. Ne. Ti tle si prva, ob 5. Za razliko od mene, ne, ki pridem 10 minut prej. V glavnem gremo naprej na hite. Prihaja Rome Wasn't Built in a Day iz leta 2000. Še prej pa nekaj malo bolj fizičnega, da nas zbudi. Dua Lipa in Physical. Dobro jutro.
8: Jutro.

Daj, Shakira in Burna Boy ob 6:44 na Kapersu, himna letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. In že, ker smo pri nogometu, lahko pogledamo tudi, katere tekme si lahko gledate danes. Začenja se četrtfinale, zvečer pa prinaša se četrtfinale. Začenja se polfinale svetovnega prvenstva. Tako da zdaj bo tako. Francija proti Maroku bo danes tekma. In mislim, da bo to precej zanimivo tekmo, ob 10:00 zvečer začnejo in bodo, kaj, na četrtfinalni tekmi bodo Francozom sodili samo Argentinci. To je ena od novic, ki jih lahko preberete trenutno na spletu. A sem jaz slučajno narekel narobe, da se zdaj začenja polfinale? Ja, narobe sem si napisal, ja. Četrtfinale se začenja, tako da nogomet še vedno apsolutno aktualen. Lahko mi napišete, kako kaj spremljate letošnje svetovno prvenstvo nogometu. 031-533-288, vedno na voljo za vaše SMS-e. Mi pa do prvega SMS-a gremo naprej na hite. Stereo Love, Edward Meja. Dobro jutro.

0: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
1: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
1: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Jakov Jozinovič.
6: Najmočnejši region.
3: Elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Jakov Jozinovič.

0: Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Vruči popusti do 60% samo na Capri-Santi-Cassi.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
8: Poletje!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: V parku Petra Kopa v Izoli zaenkrat 22 stopinj, bodo pa danes temperature prišle vse do 30. V Ilirski Bistrici imate 14 in pa v Dekanjih 21 stopinj. Naše morje pa še vedno vabi svojimi 25 stopinjami in pol na plažo v Fiesi. Danes na tak sončen, lep poleten dan, kot se napoveduje in kot tudi že nastaja, pa mislim, da bo plaža nekaj obveznega. Kaj nas čaka jutri? Zelo podobno. Sončno vreme, mogoče kakšen oblaček več, tu pa tam pride na obisk. Sicer pa v soboto oblačno, v nedeljo pa znova sončno in sončno nadaljujemo tudi naslednji teden. Ura je 7. Dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdani predsednik vlade, minister in tudi poslanec. Informacijo je Klakočar Zupančič sporočila v večerni oddaji na Pop TV, a še ni razkrila, kdo bo njihov županski kandidat. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Evropski poslanci SDS Romana Tomc, Milan Zver in Zala Črnilec Tomašič pa so v skupni izjavi izrazili obžalovanje, da je prišlo do tega, da je poslanska skupina odločala in tudi odločila o izključitvi Grimsa. Združene države so začele s postopkom umika Sirije seznama držav, ki podpirajo terorizem, navaja izjava državnega sekretarja Marka Rubija. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ukrep napovedal že predtem na vrhu NATO v Ankari. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, pa naj bi 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju. V Iranu in Iraku se mu je skupno poklonilo več milijonov ljudi. Zaradi varnosti se tako kot pogrebnih slovesnosti tudi današnjega pokopa ne bo udeležil Hamenejev sin in tudi naslednik na položaju vrhovnega voditelja Mujtaba. Šport, francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma pa se bo začela ob 22. uri po slovenskem času.
1: Na primorski avtocesti nastajajo zastoji v obeh smereh na Postojni in pa tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če se pa vračate iz Ljubljane nazaj proti obali, pozorno med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec, tam je namreč predmet na vozišču, ki ovira promet. Srečno in previdno.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Je tako, dober dan, dobro jutro, v bistvu 7:02 je bila ura, danes je četrtek, 9. julij in tudi danes imate možnost, da osvojite Kaprisov Summer Box. Vse, kar morate narediti, pa je, da pozorno poslušate seveda našo playlisto in ko v celoti slišite ta komad, koga slišiš v celoti, hitro 031-533-288, napiši svoje ime in pa naslov komada in z nekaj več sreče bo današnji Kaprisov Summer Box lahko tvoj. Do takrat pa še nekaj hitov in pa vrnitev v eno od naših Kaprisovih jutr iz pretekle sezone.
4: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Poletje je zakon.

0: One love is all we need, blue one love na Kaprisu, 10 minut čez 7. No pa, zdaj, dejmo se pa vrniti v eno od naših Kaprisovih jutar iz pretekle sezone. No, v našem studiu je naše jutrance obiskala tudi Urška Klakočar Zupančič. Dejmo se kar to spomniti.
1: Je radi delali še naprej na svojem položaju?
2: Mislim,
1: vam je všeč ta vloga?
2: Veste, kaj tako bom rekla, ne? Se mi zdi, da je državni zbor dobil von, barvo in okus. Tako da se kar malo težko predstavljam, ne, kako bi bilo, ne, če bi ga vodil nekdo drug. Ne. Uh-huh. Pa lejte, zakaj pa ne konec koncev? Ne? Vsej mislim, da, čeprav nekateri bodo seveda rekli drugače, ne, ampak da mi ne gre tako slabo od rok. Je pa, moram reči, tudi funkcija predsednika državnega zbora pravzaprav zelo zanimiva. Ne? Zaradi tega, ker v sebi združuje nekaj protokolarnih obveznosti, nekaj strokovnih obveznosti, potem ima nekaj posebnosti, ne, ta funkcija. Tako da moram reči, da je recimo, če gledaš v primerjavi s funkcijo predsednika vlade in pa predsednice republike, ena taka zmes. Ne? To se pravi, nekaj je teh čisto strokovnih zadev, ki jih delaš, to se pravi, vodenje državnega zbora obsega pripravo sej, zakonodajni postopek, potem seveda, da je cel postopek skladen z pravili in da odločaš tudi o kakšnih drugih zadevah, ki se tičejo poslanskih skupin in neposredno državnega zbora. Potem so pa mednarodne obveznosti, ne, ki pa spred združujejo nekaj te vsebinske komponente pa protokolarnih obveznosti, ne, ko pa imaš čist predstav funkcijo. Tako da moram reči, da meni je všeč, ne, da je malo tega, malo onega. Dobro, potem pride pa zraven seveda še obvladovanje, kaj naj rečem, poslank in poslancov, ki sedijo v plenarni dvorani. Ne. To je pa tudi zelo zanimivo. Ne. Se mi zdi, da je tretji program postal kar gledan. Da ga ljudje radi spremljajo.
1: Ja, verjetno je materijala za gledat. Ne.
2: Ja, je.
3: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry,
4: baby, are you down, down, down, down, down. To je Kapris.
2: Sonce.
5: Lepo vreme, motori.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Ja, volim Jakub Jozinovič ob 7 in 18 na Kaprisu, ne pozabiti, 18 in 19. julij Jakub prihaja v Kaprisovo Summer Areno, 18. julij razprodan, 19. pa ponuje še nekaj vstopnic. Zagotovite si svoje, poglejmo pa mi ta čas še kaj dogajki na cestah. Zaenkrat se samo gneče na Primorski avtocesti in sicer v obeh smerih na Postojni in pa na Vrhniki naprej proti Prestolnici. Imate pa v obratni smeri in sicer, če se vračate iz Ljubljane proti Kopru, pozorno med priključkom Dragomer in priključkom Vrhnika, predmet na vozišču ovira promet. Srečno in previdno!

0: Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje. In sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: Draga, si danes za akcijo?
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
4: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
3: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
5: Ma,
6: odpri nova vrata in hodi anžiro.
7: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
7: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
8: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
9: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
8: Ferratum by Multitude Bank PLC.
9: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
8: Veljajo pogoji uporabe.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
14: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
15: Porsche Koper.
16: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
17: V srčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
18: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
19: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
8: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
2: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.

0: Kygo, Nile Rodgers, For Life. 7:30 je, poglejmo vreme, novičke in pa promet.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: V Kopru pri skate parku zaenkrat 22 stopinj, imate jih v Ilirski Bistrici 16, danes bodo temperature ob obali prišle vse do 30 stopinj, morda celo kakšno stopinjo več, čaka nas pa en prijeten, sončen, poleten dan. Dejte ga izkoristiti s kakšno plažo, trenutno vas morje vabi z 26 stopinjami na plažo na študentu v Ankaranu.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. 7. mednarodni festival Fuga bo med 10. in 15. julijem znova povezal mlade gledališke ustvarjalce iz različnih evropskih držav. O samem festivalu je Katja Pegan, direktorica in umetniški vodja gledališča Koper, povedala.
5: Festival bi potreboval zdaj ta hip, po moje, eno finančno podporo, da gre tudi ven iz teh svojih okvirov primarnih, ki jih ima. To je to, da se študentje spoznajo, povezujejo, pripovedujejo drug drugemu, se družijo in tako naprej. Ampak da ima tudi neko promocijsko nalogo tega mesta, kar jo lahko ima, z nekim dodatnim financiranjem vsebin, glasbenih, takih povezovalnih plazunaj, ki smo jih nekoč imeli, pa so nam bile oduzete. Skratka, jaz mislim, da je prihodnost tam, kjer se o prihodnosti razmišlja.
4: Labodja, družina z mladiči, ki se vsak dan seli med Fješkima, jezeroma in morjem, je postala poletna turistična atrakcija, a prav zaradi svoje privlačnosti so labodi vse pogosteje izpostavljeni nevarnostim. Obiskovalci jih hranijo in ogrožajo z drugim neprimernim vedenjem. Civilna iniciativa Piran opozarja, da so za voljo tega od 6 mladičev ostali le še 3. V javnem podjetju Okolje Piran so obiskovalce Fiese pozvali, naj labodov ne hranijo. Človeška hrana lahko povzroči prebavne ter druge zdravstvene težave. Poleg tega pa živali navaja na bližino ljudi in spreminja njihovo naravno vedenje. Obiskovalcem zato svetujejo, naj labode opazujejo z varne razdalje, se ne približujejo mladičem in jih ne vznemirjajo, saj za uspešno vzrejo zaroda potrebujejo predvsem mir.
0: Na naših cestah, vsaj ob obali, nobenih posebnosti, ni pa več tudi nobenih okvarjenih vozil ali pa predmetov na vozišču, ki bi vas ovirali na primorski avtocesti. Na primorski avtocesti pa vsaj zaenkrat zgolj gneče na Postojni v obeh smereh in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici. Srečno, strpno in previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Res je, dobro jutro, še sem z vami v res 7.33, 9. julije danes. Imam pa en lihkar eno prometno obvestilo, sem dobil in sicer, če se vračate iz Ljubljane proti Kopru, pozorno, med počivališčem Lom in priključkom Unec imate predmet na vozišču, ki vas ovira. Tako da, kot sem napovedal, da ni nobenih ovir, se je ena pojavila. Skratka, pozorno, če se vozite proti obali. Sicer pa, nadaljujemo s hiti, prihajajo The Cardigans, še prej pa Ray Dalton.
8: Hey, I'm Ray Dalton.
9: Radio Kapris.
10: Radio Kapris, najboljša družba.
9: Sonce, plaža.
11: Poletje je zlato.

Rewind, The Cardigans, 20 minut manjka do 8 zjutraj in prav ta Erase and Rewind v bistvu me je spomnil na to, ko recimo poznamo vsi ta trenutek, ne, ko se nam zgodi, da recimo gremo v neko sobo in v isti sekundi, ko pridemo tam, pozabimo, zakaj smo sploh tam prišli. Ne. Erase and Rewind. Zdaj, to ni samo starostno ali pa utrujenostno pogojeno ali pa če je ponedeljek v glavi, ampak temu momentu dejansko lahko damo izraz in obstaja izraz za to, temu se reče doorway efekt oziroma učinek vrat. Naši možgani ob prehodu iz enega prostora v drugega namreč včasih dobesedno naredijo mentalni reset. Tako da naslednjič, ko boste stali, ne vem, sredi kuhnje in gledali v hladilnik, čeprav ste prišli po ključe, ne se sekirati, niste vi krivi, ni vaš problem. Vrata so bila kriva, vrata so bila kriva. Ampak jaz upam, da ne bom jaz tisti, ki bo kriv, če slučajno ne boste dovolj pozorno poslušali naše playliste, kajti, kot sem vam že prej serviral prvi namig, kateri komad vam danes lahko prinese Capriso Summer Box, vam ga serviram ponovno zdaj. Torej, danes vam komad za Capriso Summer Box prinaša lepo nagrado, katerega morate slišati tegale. Tegale morate slišati v celoti in ko ga slišite, hitro telefonček v roko, 031-533-288, napišite svoje ime, priimek in Capriso Summer Box je lahko vaš. Seveda pa ne pozabiti, napišite zraven tudi naslov komanda. Ja, obvezno, kaj pa če potem pa, ne, ja. Potem pa je samo, ja, sem ga slišal, ne. Kateri komad ste slišali, točno morate napisati. Gremo naprej, Mark Ronson prihaja, Amy Winehouse, še prej pa Holy Humberstone, To Love Somebody. Dobro jutro.

0: Vedder in Mark Ronson, Amy Winehouse na Kapri, so še 15 minut manjka do 8 zjutraj na naših cestah, nič novega, zastoji na Primorski avtocesti, na Postojni in pa od Vrhnike naprej proti Ljubljani. Sem vam pa dolžan še povedati, kaj vse lahko preberete v današnji ediciji Primorskih novic.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Alora, v Kamnini pri Idriji se je skrival zob iz pradavnega morja. Ula. V Vipavski dolini na voljo bicibus in invalidski e-kolesarski tandem. V Vseslovenskem centru za velike požare v Sežani so usposobili prvih 1000 gasilcev. V Fiesi naj bi bila ogrožena labodja družina. In kakšen filmski nabor se letošnje poletje napoveduje pod istrskim milim nebom. To in še več v Primorskih.
2: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
3: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
4: Evo Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na džiru vam želi dober tek. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Jakov Jozinovič.
9: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Liprisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika
10: Koli sami. Zavarovalnico Sava.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in

0: se mi ne da, gužva, drag benzin, cestnine, bake škifo. Kaj pa če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
2: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restauracija Meduza, Portorož.
9: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si. Iščite ugoden potrošniški kredit, obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.

0: Queenie in George Michael, Somebody to Love. Gremo na Vremenovič Kempromet.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Več kot očitno je, da bo danes še en lep sončen poleten dan. Trenutno na tržnici v Kopru 26 stopinj, v Gračišču 24 in pa 21 jih imate v Sežani. Danes nas čaka veliko sonca, živo sebro se bo tekom dneva povzpelo vse do 30 stopinj, morda še kakšno stopinjo več, zato bo to še en idealen dan za plažo ali pa sprehod do obmorju ali pa kakšno kavico ob morju, tako da če imate nameni na plažo, trenutno na plaži v Pacugu 26 stopinj ima naše morje, kar je ravno prav za eno osvežitev. Jutri bo vreme ostalo zelo podobno, sončno in poletno, v soboto se zna predvsem proti notranjosti Slovenije razviti nekaj več oblakov, možno bo tudi kakšna krajevna ploha ali poletna nevihta, nedelja pa trenutno po vseh napovedih očitno znova sončna, lepa, prijetna. 8 ura. Dobro jutro.
1: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Evropska komisija je Sloveniji izdala več opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov na voljo 2 meseca časa. Prvi opomin so poleg naše države prijele še Belgija, Bolgarija, Češka, Nizozemska in tudi Poljska. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo se seli v Maribor, šolski minister pa napoveduje selitev ministrstva v Novo mesto. Sindikati ob tem opozarjajo, da zakonodaja ne dopušča premestitve javnega uslužbenca na lokacijo, oddaljeno več kot 70 kilometrov. Medtem pa je že v teku selitev sedeža ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Delovalo bo na 3 lokacijah, poleg Ljubljane in Maribora še v Štanjelu, kjer je bila že doslej regionalna pisarna. Hrvaška je medtem predstavila turistične rezultate za prvo polovico leta. No, številke so primerljive z enakim obdobjem lani, kar po besedah ministra za turizem in šport Tončija Glavine potrjuje, da je njihov turizem ohranil stabilnost in tudi konkurenčnost. Slovenci smo po številu nočitev sicer na 3. mestu med turisti. Največ nočitev so tudi letos ustvarili gostje iz Nemčije. Šport, 6. etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga 186,2 km. Tekmeci bodo seveda sledili vsaki potezi slovenskega asa Tadeja Pogačarja, ki je na 3. etapi konkurenci pokazal, kaj zmore.
0: Na primorski avtocesti gneča na Postojni v obeh smereh in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici. Ostalih posebnosti v prometu ne beležimo, če pa temu ni tako, hitro sporočim.
1: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Res je, dobro jutro, ura je 8:05, danes je četrtek 9. julij in dam vam še zadnji namig, kateri komad vam danes prinaša Kaprisov Summer Box. Aha, enega že dobro veste, sicer pa, koga slišite v celoti, hitro, SMS. 031-533-288, napišite svoje ime in pa seveda tudi naslov komada in z malo več sreče bo današnji Kaprisov Summer Box vaš. Do takrat pa še kakšen hit verjetno, ja, mogoče pa res. Gremo na Ray, Where's My Husband, dobro jutro!

0: Ja, ja, če me občutek ne vara. Smo ga pravkar slišali. Hitro, če še niste, nič 3153328, vaše ime in priimek in pa naslov pesmi, ki danes prinaša Kaprisov Summer Box. Kapljajo SMS-i, pohitite, da boste še vedno v igri.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Zdi se mi, da karkoli Somber naredi, se pravi, katerikoli komad njegov izide, postane hit. Tako da očitno pozna recept za uspešnice. Mi pa poznamo tudi situacijo na naših cestah, vsaj za enkrat na obalnih cestah, nobenih posebnosti. Proti prestolnici pa seveda gneča na Postojni v obeh smereh. Nekaj malega gneče še vedno tudi na Vrhniki v smeri prestolnice. Imate pa, če se vozite iz Ljubljane nazaj proti obali, med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk okvarjate na vozilo, ki ovira promet na odstavnem pasu. Tako da počasi, previdno, pozorno, če je karkoli novega, pa sporoči.
1: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
2: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
3: Dubioza kolektiv.
4: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Portoroške noči.
8: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Parni valjak. 15. augusta, Joker Out.
9: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
8: Oba koncerta sta brezplačna.
10: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
11: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
12: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in yuzu limonada ali morda ledena kava kokos.
11: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
13: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
14: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
15: Porsche Koper.
16: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
17: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
18: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
19: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
3: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100.000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
15: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
20: Vruči popusti do 60%, samo na Capri-Santi-Kasi. Nova sončna očala.
21: Poletje je zakon.
20: Žar s kolegi.
22: Sama dobra družba, dobra glasba.
23: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
24: In Capris, najboljša poletna kombinacija.

0: Super Lonely, na Capri so ure 8:30, poglejmo vreme.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še en lep poleten dan je pred nami, temperature pa tudi vedno bolj poletne. 26 stopinj imate za enkrat v dekanih pri nogometnih igriščih, imate pa v Postojni 21. Danes bomo šli vse do 30 stopinj, morda celo stopinjo več, tukaj ob morju predvsem. In pa jutri bo prav tako zelo lep dan, sobota, bo malce muhasta, načeloma obstaja možnost nastanka kakšne nevihte oziroma možnost, da bodo padle kakšne kaplje iz neba, meni očito nekdo kliče. Sicer pa mor Morje vabi, prav tako kliče, da ga obiščete. 26 stopinj ima morje in sicer na plaži na študentu v Ankaranu.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje in opremo? Vrtna lopa Coop & Mint je odlična rešitev za urejeno okolico doma. 8 kvadratnih metrov prostora, drsna vrata in enostavna montaža. Samo ta teden za 498 evrov v Bauhaus Koper. Zaloge so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Na srednji šoli Izola so slovesno podelili spričevala o opravljeni poklicni maturi, najvišje možno število točk pa sta dosegli Izabel Ternau iz programa Gastronomija in turizem ter Larisa Bertok iz programa Predšolska vzgoja. Naziv zlate maturantke pa sta si prislužili Katja Koren iz programa Predšolska vzgoja in Valentina Savič iz programa Zdravstvena nega, ki sta zbrali po 22 točk. Ravnateljica Adelija Perne je v podelitvi poudarila, da je dan podelitve spričeval tudi dan ponosa za celotno šolo. Štajerska in Primorska avtocesta sta bili priča najverjetneje najdaljšemu pregonu na slovenskih cestah. Začelo se namreč s prijavo domnevnega nasilja pijanega moškega v Mariboru, zapletlo s prvim poskusom ustavljanja moškega pri Dramljah, nadaljevalo z dvournim policijskim zasledovanjem in se vse skupaj razpletlo na črpalki ob štiripasovnici v Kopru. 37-letni Štajer z očitnimi težavami je pred policisti bežal Štajerske na Primorsko. Ustavile so ga šele Bodice pri Bertokih in policijska blokada v Kopru. Ovadili ga bodo zaradi več kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil med begom. Na policiji so pojasnili, da je beg trajal tako dolgo, ker so v več trenutkih ocenili, da bi prisilna zaustavitev voznika lahko ogrozila druge udeležence v prometu.
0: No, prosim, da ste vi sami na vaši poti bistveno bolj strpni in vozite previdno počasi in imejte malce bolj obziren občutek za preostale udeležence v prometu. Sicer pa strpno, če se vozite na primorski avtocesti, na Postojni nastaja gneča v obeh smereh in pa tudi od Vrhnike naprej proti Ljubljani. Srečno, previdno.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ime pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Res je, dobro jutro, 8:34 je odbila ura, danes je četrtek, 9. julij in vsi, ki ste poslali SMS-e za Kaprisov Summer Box, pripravite se, takoj po dveh hitih vas pokličem. Prihaja Luna Pop, še prej pa Dubioza kolektiv, ki naj vas spomnim, da prihaja v koprsko Capri Summer Areno 17. julija. Da ne bo kdo falil, 17. julija prihaja Dubioza v Koper, nekaj vstopnic je še na voljo.
7: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Falls, TLC, sedaj pa, kot že obljubljeno, kličem današnjega zmagovalca oziroma zmagovalko Kaprisovega soundboxa. Da vidimo, če se bo javila.
1: Prosim.
0: Dobar dan, koga sem dobil?
1: Milena.
0: Milena, dobar dan, kaj vas motim?
1: Ma ne, kje pa.
0: Kje pa ste?
1: Doma.
0: Doma.
1: Aha.
0: Lepo, v izi, s čivavo na straži, s kaprisom na ful, kavica.
1: Ma, točno tako, ob kavi, ob zajtrku, s pogledom na morje.
0: Mama, mija, ja. Prav zavidljivo.
1: Na podaljšanem dopustu.
0: Eko na, kaj ste doma na dopustu, ali kaj ste še kam?
1: No, jaz poletim ne hodim več na dopuste, hodim v jesenskem času na dopust.
0: A ja, na plažo
1: ja,
0: ne?
1: Ni treba več hiteti na poletni dopust, na plažo pa ja.
0: Eko na. In že, ker sem jaz, Milena, nisem se predstavil, Tina iz Kaprisa. In še zadnje vprašanje. Give me hope, Joanna.
1: Yes.
0: Bravo, Milena, čestitam. Današnji Summer Kaprisov, Summer Box je vaš.
1: Najlepša hvala, res. Prav
0: zadovolj,
1: vsaj enkrat, da
0: zadanem. Ja, enkrat. Danes se je posrečilo, ne?
1: Super.
0: Tako, ste bili?
1: Super, res, hvala, strašni ste, dobri ste. Vas poslušam vsako jutro, ob zajtrku. In tako naprej.
0: Ma, super. Ma, vi ste super, Milena. Milena, en lep dan želim.
1: Enako, uživajte.
0: Čau, enako, čau.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.

0: naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaska.si. Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Kopija Nova.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
3: Kopija Nova.
4: Že 30 let.
5: V Novi Vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi Vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo Vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
6: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
9: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V Ilirski Bistrici za enkrat 19 stopinj, imate jih v Gračišču nekaj čez 20, natančneje 24 stopinj, v Kopru pa pri skate parku za enkrat 27 stopinj. Danes si obetamo nekaj čez 30, okoli 32 stopinj napovedanih za današnji četrtek, tako da sončno bo, lepo, jutri prav tako, soboto pa bi znala morda celo nastati kakšna nevihta oziroma bi znalo priti do kakšnih padavin, znova pa od nedelje naprej sončno vreme. Dejte kaj izkoristi današnji četrtek za plažo. 26 stopinj ima morje na divji plaži v Strunjanu, tako da idealno, idealno. Ure 9, dobro dan.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Odbor Državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomanjkanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev pa tudi neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović je za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in tudi četrtnih skupnosti, saj se te v skladu z zakonom opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. Razpišejo pa jih župani. Prihajajoče lokalne volitve bodo 9. redne v samostojni Sloveniji. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novo ustanovljenih 147 občinah. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je na območju vse države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V zadnjih dneh je v naravnem okolju izbruhnilo že več požarov, med drugim je v torek zjutraj izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice na težko dostopnem terenu. V torek zjutraj pa je zagorelo tudi na pobočju Trstelja v mestni občini Nova Gorica.
1: Na obalnih cestah zaenkrat vse štima, na primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v obeh smereh. Srečno in previdno želim.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Tako je, dobro jutro, 9:03 je bila ura, danes je četrtek, 9. julij, predlagam, da gremo naprej na hite. Jack Reddix nas bodo zapeljali v poletje, še prej pa Alex Warren, potem pa slavljenci. My name is Alex Warren.
0: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, ali kaj? Okay.

0: Mero.
1: Jack Reddick, Snow Mero. Ne vem zakaj. Odkrito, meni je to eden najbolj poletnih komadov, meni najljubših poletnih komadov. S tem rad tudi začnem poletje. Dajmo pa mi zdaj začeti z čestitkami.
2: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Tako, 9 pa 9 minut je odbila ura. Danes je 9. julij in prepričan sem, da imate tudi vi med vašimi prijatelji, znanci, družinskimi člani, nekoga, ki danes praznuje rojstni dan. Zdaj imate idealno priložnost, da mu napišete eno lepo čestitko, ki jo pošleš na cestitke@radiokapris.si ali pa na našo telefonsko številko 031-533-288. Jaz pa v nadaljevanju 9. ure to z veseljem preberem, v kratkem pa tudi izberemo današnjega slavljenca dneva. Do takrat pa hiti Topic, Buddy!

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju
11: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
13: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
14: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
2: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
0: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
0: Obala-nepremičnine.si.
15: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli.
0: Petek, duo Aj Čau. Sobota, Jimmy Joe Band. In v nedeljo nastopa Aleksej Ivačič. Vsak dan ob 20.30.
15: Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
0: Poletje.
2: Poletje.
0: Na Kaprisu.
2: Na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, danes bo vreme zelo, zelo lepo, poletno, toplo. Trenutno, kar se tiče temperatur, imate v Bertokih 28 in pa v Postojni zaenkrat 24 stopinj. Temperature bodo danes prešle 30, tako da je danes idealen dan za na plažo. 26 stopinj ima trenutno morje na plaži Žusterni, kjer ste tudi vabljeni v obmorskem parku. Danes obiščete v našem plažnem studiu.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V Tomaju je po 10 mesecih ponovno zaživela Kosovelova domačija, eden najpomembnejših kulturnih prostorov na Krasu. O tem, kaj si lahko obiskovalec v njej ogleda, smo se pogovarjali s skrbnico hiše Matejo Kralj.
5: Prenova hiše po 25 letih sledi ureditvi hiše, kot je bila v času, ko so se vanjo vselili, konec leta 1925. V njej obiskovalca popeljemo med zanimive člane družine in predstavimo Srečkovo življenje in delo. Hiša je urejena kot hiša muzej in obiskovalci lahko tudi sami raziskujejo hišo, ki ima bogato vsebino. Razstavo s slikami, opisi, anekdotami, original pohištvo in osebnimi predmeti. Tudi Srečka Kosovela. V hiši je dom našla tudi bogata zbirka knjig Stana Kosovela.
4: Vsen Slovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center tako zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Celotno območje v Sežani s tem postaja tudi enotno središče varnosti in znanja.
2: Poglejmo še na ceste, vsaj zaenkrat zgolj zastoj, in sicer, če se vozite na primorski avtocesti, zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v obeh smereh. Srečno, strpno in previdno še naprej.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu.
7: Evo Marenda z Betole.
8: Jaz sem Džambalajo.
9: Kaj pa Mr. Pig je za me?
10: El Wild Cowboy je moj, kje je?
7: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Alright. Ura je 9.32 in je še vedno v vaši družbi. Danes je četrtek, 9. juli in dajmo pogledati, kdo danes praznuje. Seveda, če imate tudi vi sami med vami oziroma med vašimi znanci, prijatelji, družinskimi člani, koga, ki danes praznuje svoj rojstni dan, dajte mu napisati eno lepo čestitko, pošljite jo na čestitke afna@radiokapris.si ali pa na telefonsko številko 031-533-288. Jaz sem sicer prejel eno čestitko, in sicer tale gre za Mauricija. Piše pa takole: pozdravljeni, danes praznuje 60. rojstni dan Mauricijo, mojster avtoličarstva, ki zna vsako pločevino povrniti v sijaj. Naj ti v življenju nikoli ne zmanjka laka, ki ti daje sijaj, in naj so tvoje pljuča na kolesu vedno polna. Ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo veliko zdravja in sreče in to ti dragi Mauricijo želijo Nika in Ingrid. Tako da tudi z naše strani Mauricijo, 60-ka, lepa številka, vse najboljše, zdrave, sreče, uspehov, ljubezni, vsega, kar si želite. Praznuje pa tudi med mojimi prijatelji na Facebooku. Danes praznuje moja bivša sošolka iz prejšnjega faksa, Gloria Ribnikar, danes praznuje Gloria, želim ti vse najboljše. Želim pa tudi Gabriel Brecel, danes praznuje, evo ga, Gabriel. Ja, mi se vidimo vedno nekje na drinku zunaj, ne? Počasi bi se mogli mi ujeti na drinku med sabo, tako da Gabriel, lej, o priliki. Mogoče bi bilo danes idealno, že glede na to, da praznuješ. Tako da Gabriel, vse najboljše, zdrave, sreče, ljubezni, vsega ti želim. Praznuje pa danes tudi moja draga prijateljica Katja. Dobrijevič. Katja, ne vem, kje si, sklepam, da ali si nekje v Dalmaciji, ne, ker rada hodi dol, ali pa je nekje v Ljubljani, ali pa dela neke yoga, pilates, te neke vaje, skratka. Draga Katja, itak te v kratkem pokličem, a ti pa želim še enkrat tukaj na Kaprisu vse najboljše in ostani vedno tašno kot si, pa da mi boš znala vedno daja tako modre nasvete, kot mi jih že vrsto let. Skratka, čas je za čestitke. V kratkem dobimo tudi slavljenca dneva.
8: Hey guys, I'm Kygo.
11: Hey, what's up, it's Khalid.
12: To je Kapris.
13: Morje, plaža, kopalke.
14: Poleti

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz imam džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Še vedno imamo čas, da voščimo tistim, ki danes praznujejo. Do 10 zbiramo slavljenca dne. Če imate čestitko za vašega slavljenca, hitro, 0-4-1-5-3-3-2-8-8. Napišite, pošljite lahko tudi na cestitke@radiokapris.si in z veseljem do preostanka 10 to tudi preberem. Do takrat pa Chris the Serendi, Good Old Days.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Draga, si danes za akcijo?
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15.
0: Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo.

0: A mi bodo ne me jugat.
1: Nevarna lepota v Piranu.
2: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri Santi Cassi.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Z nami je lep poleten dan, trenutno 24 stopinj v Postojni, v Kubedu jih imate 29 in pa pri skateparku v Kopru zaenkrat prav tako 29 stopinj. Morje se prav tako ogreva, 25 stopinj in pol ima zaenkrat na Belih skalah v Izoli, tako da na današnji sončen dan si lahko definitivno planirate nekaj plaže. Sicer pa pogledamo še napoved za prihajajoče dni. Jutri bo zelo podobno kot danes, morda kakšen oblak več, sicer pa sončno. V soboto bi lahko nastala tudi kakšna vročinska nevihta oziroma bi lahko iz neba padlo nekaj kapelj dežja, v nedeljo pa znova sončno vreme, ki si ga obetamo tudi v prihodnjem tednu.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Bogančnik. Za občino Vipava je leto, v katerem so zaradi izvedbe številnih velikih projektov zabeležili največji proračun v zgodovini občine, ker je nekatere projekte potrebno nadaljevati, nekatere nove pa pričeti, se je aktualni župan Anton Lavrenčič odločil, da bo kandidiral še za en županski mandat. V večini strank so sicer priprave na lokalne volitve že v polnem teku, evidentirajo kandidate za občinske in mestne svete ter za župane. Imen slednjih po večini še ne razkrivajo. No, najbolj zanimiva županska tekma bo tokrat bržkone v Ljubljani, kjer se omenja kar nekaj možnih izzivalcev dolgoletnega župana Zorana Jankovića, ki je kandidaturo že napovedal. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost opozarja na novo kampanjo lažnih elektronskih sporočil, v katerih se napadalci predstavljajo kot statistični urad. V sporočilih podjetja in organizacije pozivajo k izpolnjevanju obrazcev z občutljivimi podatki o poslovnih partnerjih, vendar strokovnjaki opozarjajo, da gre za pripravo na finančne prevare, ki sledijo. Tarča so predvsem računovodske, pa tudi finančne službe. Strokovnjaki podjetjem svetujejo, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo in ne posredujejo zahtevanih podatkov. Na današnji dan pred 70 leti pa se je rodil ameriški igralec, režiser, producent, pisatelj in tudi scenarist Tom Hanks. Igralec je sicer znan po tem, da je sposoben zaigrati tako v komičnih, kot tudi izjemno resnih vlogah.
1: Gneče nastajajo na primorski avtocesti v obeh smereh, natančneje med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda. Srečno, strpno in previdno, če pa karkoli novega zasledite na vaši poti, pokličite našo brezplačno.
3: 080-179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Sinsay odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinsayu.
3: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
4: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
3: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
5: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
6: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unita. Si pripravljen na adrenalin?
12: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
11: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
12: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.rimti. Pikasi.
15: 3, 2, 1.
16: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
18: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
17: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
19: Poletje.
20: Poletje.
21: Poletje na

0: tonight. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Kam danes?
2: V Kobedu bo ob 21. uri v okviru Kino Istra projekcija filma Bloom. Gre za film o življenju in delu Emerika Bluma. Na Ljubljanski ulici v Izoli pri Špini bo ob 20.30 v okviru četrtkovih večerov koncert Before Time. Predstavili bodo album Vse, kar smo. Na Svetilniku v Izoli poteka knjižnica na plaži med 10. in 18. uro vse do 31. augusta. Ob 11. uri pa je na sporedu pravljica za otroke in ustvarjanje na temo pravljice. Poglejmo na kratko še, kaj ponuja današnji Cineplex projekcije filmov. Zlobni mrtveci gorijo, vabilo, minjoni in pošasti, superpunca, svet igrač, dan razkritja, brez izhoda in valala. Kdaj so filmi na sporedu, lahko preverite na njihovi spletni strani.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Na Kozini je zaenkrat 25 stopinj, 27 pa jih imate na Punti v Piranu, kjer ima tudi morje zelo vabljivih 26 stopinj. Danes bo sončno, jutri prav tako, v soboto pa obstaja nekaj možnosti nastanka krajevnih neviht, predvsem proti notranjosti, sicer pa nedelja in prihodnji teden znova lepa sončna poletna. Poglejmo še na ceste, vsaj zaenkrat, kot kaže, gneča iz Šmari proti Kopru, gneča pa tudi na primorski avtocesti, natančneje med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v obeh smerih. Srečno, strpnem, previdno.
6: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
9: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Klapa Kapris praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lejan Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapris.
7: O Kapris Istremo.
6: Klapa Kapris praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lejan Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko

0: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
1: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach Club Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
8: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
10: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
11: Sonce.
12: Kaj češ lepše?
11: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše.
11: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Krasen poletni dan se je naredil, trenutno v Hrpeljah merijo termometri 27 stopinj, v Postojni 26, na Belvederju v Izoli pa zaenkrat 29 stopinj, prešli bomo danes 30. Čaka nas prav tako še naprej sonček, jutri bo sicer malce bolj, jutri bo še lepo, sončno vreme, v soboto pa malce bolj oblačna sobota, z možnostjo padavin in pa možnostjo nastanka kakšnih vročinskih poletnih neviht, v nedeljo pa znova sončno vreme in to se bo nadaljevalo v prihodnjem tednu. Če vas mika plaža, dejte si privoščiti naše morje, ki trenutno vabi z 26 stopinjami v Simonovem zalivu.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Po kolebanju vladajočih v prejšnjem mandatu naj bi nova vlada danes sklenila, da se bo Slovenija udeležila specializirane svetovne razstave Expo 2027 v Beogradu. Za predstavitev naj bi uporabili mali paviljon, skupni stroški nastopa pa so ocenjeni na dobrih 3,3 milijona evrov. V kratkem naj bi vlada celo imenovala generalnega komisarja oziroma generalno komisarko, ki bo na strateški ravni vodila projekt. Na območju policijske uprave Nova Gorica leto zbeležijo izrazit porast vlomov v trgovine benzinske servise, katerih glavna tarča so tobačni izdelki. Po podatkih policije so storilci v prvih šestih mesecih leta izvedli 7 takšnih vlomov in povzročili za približno 50 tisoč evrov skupne škode. Na območju policijske uprave Koper medtem pojasnjujejo, da so tako lani kot tudi letos obravnavali več primerov velikih tatvin, pri katerih so storilci vlamljali predvsem v trgovine benzinske servise ter otojevali tobačne izdelke. Kazniva dejanja so bila izvršena na območjih različnih policijskih postaj, praviloma v nočnem času. Lastnikom trgovin, bencinskih servisov in drugih poslovnih objektov policija svetuje okrepitev samozaščitnih ukrepov, občane pa poziva naj o sumljivih osebah, vozilih ali dogajanju v bližini poslovnih objektov nemudoma obvestijo policijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 12 00. Znova pa so v Piranu največje in tudi najbolj strupene kače. Razstavo je tudi tokrat organiziral znani ljubitelj eksotičnih živali Aleš Mlinar. Tokrat sicer ne v palači Trevizini, ampak na Dantejevi 1, nasproti piranske avtobusne postaje.
1: Na naših cestah zaenkrat potrebujete v glavnem veliko dozo strpnosti. Gneča namreč nastaja, če se vozite iz Lucije čez Valeto proti Strunjanu, gneča je tudi Šmari proti Kopru in pa tudi na primorski avtocesti, natančneje med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda v obeh smerih. Srečno, strpno in previdno še naprej.
3: 080 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
6: In morje, sol in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
4: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
3: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
4: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
5: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
12: Kako imam rada palačinke.
13: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
12: Ma res, so lahko.
13: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi. Od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja. Za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
14: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
15: 3, 2, 1...
16: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na Harvey

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Najdena je psička brez ovratnice, tavala je po glavni cesti od Valete proti Portorožu, ima pa tuj mikročip. Če kdo pozna lastnike, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Naj kontaktira obalno zavetišče za zapuščene živali na 031-726-029. Izgubila se je psička belgijska ovčarka, stara 4 mesece, je temne barve, ima več črne kot rjave barve, je na povodcu roza rjave barve, ima tudi roza ovratnico. Izgubila pa se je na relaciji Sergaši Šmarje. Ukolikor jo kje zasledite, pokličite 070-618-181. Že včeraj pa smo v skupino napisali, da se je izgubila črna torbica za čez ramo znamke Jordan. V torbici naj bi se nahajalo več osebnih dokumentov čeških državljanov. Če jo je kdo našel ali ima kakršnokoli informacijo, naj kontaktira najbližjo policijsko postajo. Nekdo je na avtobusu, ki vozi na linijah 5 in 6, pozabil tudi na hrbtnik, no čaka ga na Kaprisu.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Trenutno 28 stopinj v Bertoki, imate jih prav toliko tudi v Sežani, danes pa nas čakajo še višje temperature. Do 30 bomo šli pa morda celo kakšno stopinjo čez. Jutri nas čaka prav tako lep sončen dan, bo pa v noči na soboto obstajala možnost nastanka neviht ali pa kakšnih padavin, tako da bodite na to tudi pozorni. Znova z nedeljo pa se obetamo sončno poletno vreme tudi v prehajajočem tednu. Če vas mika morje, to ima trenutno 26 stopinj pri Ribiču v Seči. Na cestah pa v glavnem potrebujete veliko dozo strpnosti, gneče nastaja iz Lucije proti Strunjanu, gneče je tudi Šmari proti Kopru, tam je zdaj zaenkrat 4-kilometrski zastoj, zastoj pa tudi na primorske avtoceste in sicer od priključka Razdrto do počivališča Lauber Komanda v obeh smereh. Imate pa na primorski avtocesti tudi okvarjeno tovorno vozilo, ki vas ovira med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam je tudi predmet na vozišču, tako da pozorno in previdno na vaši poti. Še naprej, če karkoli novega, smo na voljo.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: ETF sklade, stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
5: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
4: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
6: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris.si.
8: Poletje. Poletje. Poletje na Caprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Termometri kažejo do 30 stopinj danes, v Izoli na Ankaranu jih je trenutno 28, v Postojni 25, morje pa ima pri svetilniku v Piranu 28 stopinj. Jutri bo vreme prav tako kot danes, sončno, jasno in krasno, v soboto pa mogoče več oblačnosti, tudi kakšna nevihta se zna pojaviti predvsem zvečer.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Ministrstvo za kulturo je izvajalce programov in projektov pozvalo, naj do nadaljnega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi sklenjenih pogodb, ker se pripravlja rebalans proračuna in se bodo odobrena sredstva zmanjšala. Poziv pa je že sprožil odzive. Vodje poslancev Levice in Vesne ter so koordinatorica Levice ter prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko je v odzivu zapisala, da pravi razlog tiči v ideološkem boju SDS proti kulturi in umetnosti, ne pa v proračunu. Napovedano rezanje sredstev in neizplačilo pogodb pa sama vidi kot poskus discipliniranja in utišanja vseh, ki aktualni vladi niso povšeči. Bo nov vročinski val, zaradi katerega se nekateri Evropejci že kuhajo v vročini, dosegel tudi Slovenijo. 40 stopinj Celzija beležijo v Španiji na Portugalskem. V Italiji so termometri pokazali krepko čez 30. Na delu so torej številne dobrodelne organizacije, ki brezdomcem in tudi starejšim delijo plastenke z vodo in pahljače. Iz Svetovne zdravstvene organizacije med tem države pozivajo, naj ekstremno vročino začnejo obravnavati kot javno zdravstveno krizo. V naslednjih 10 dneh sicer pri nas ne pričakujemo ekstremne vročine, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Temperature bodo lahko tudi čez 30, 33, morda 34 kakšen dan, a vročine, kakršna je bila med prejšnjim vročinskim valom, tokrat ne bo.
1: Gremo še na ceste, do okvare avtobusa je prišlo pri izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Pneumatika na vozišču vira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med počivališčem Raubar Komanda in Postojna proti Kopru. Med razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti prestolnici nekaj gneče še vedno tudi na cesti Šmarje Koper, tako da previdno je strpno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa mi sporočite.
3: 08-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 12, čez nekaj trenutkov Lady Gaga z Melko, tako zdaj pa Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Cerkvenem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
2: V Novi vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
6: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Porobič, Beach klub Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
0: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
8: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
9: Poletje ima svoj zvok.
10: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
11: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
12: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
13: 3, 2, 1.
14: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
16: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
15: Ferratum by Multitude Bank PLC.
16: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
15: Veljajo pogoji uporabe.
16: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.remti.si.
18: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
19: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
1: Poletje.
6: Poletje na Kapri.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Na stadionu v Izoli je trenutno 28 stopinj, morje pa jih ima pri Ribiču v Seči 26. Sončno, lepo, jasno imamo, prav tako jutri, v soboto pa možnost neviht. Do prometne nesreče je prišlo na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti prestolnici. Predmet ovira promet na vozišču na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru, okvara avtobusa pa ostaja pri izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Zastoji ostajajo pred Postojno, v obe smeri nekaj gneče še vedno tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da dejte biti pozorni, previdni, strpno in če še karkoli opazite, mi to sporočite.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: S Kaprisom.
2: 12.31 je ura, prihajajo Axwell in Ingrosso, More Than You Know.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.

0: četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje in sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
7: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
8: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
7: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altruke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
9: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
10: Simak Keramika. Nova pot...
9: Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto

0: Skrbimo za pravilno ločevanje.
1: Ben, krv imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Mokre kopalke.
3: Mama je čapalo sonce.
2: Limon in gelat.
3: Al s pistacijo.
2: In kapris. Uradni poletni radio.
0: Non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno in jasno in sonce skrbi za tople temperature v Kopru okroglih 30 stopinj, prav toliko jih je v Luciji, na Kozini pa 28. Če ste razmišljali o plaži, ima morje ob obmorskem parku v Kopru 26 stopinj ravno prav za nekaj osvežitve.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme, pa tudi težave, s katerimi se

0: soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Kino Istra začenja svoj poletni pohod, s katerim ustvarja kulturna stičišča in povezuje lokalne skupnosti ob kakovostnem filmu. Direktorica zavoda Otok Kino Istra, Cinema Istrija, Lorena Pavlič.
1: Prikazali bomo avtorska dela, pomembne in kakovostne filme, ki so zaznamovali zadnje filmsko leto in nagovarjajo našo širšo regijo. Letos tudi številnimi in izjemnimi dokumentarnimi filmi v prisotnosti režiserk in režiserjev. Določeni filmi so namenjeni otrokom in mladim, označeni so s pripisom družinski film in namenjeni skupnemu ogledu filma vseh generacij. S prvo projekcijo v Kubidu in vse do sredine septembra bomo obiskali številne vasi Koprskega zaledja. Štirimi projekcijami bomo v centru Kopra, v Pokrajinskem muzeju. Vidimo se tudi na najbolj morski lokaciji v Ankaranu, na plaži Študent. Dva večera bosta predvajana v Piranu. Septembra smo povabljeni tudi v Hrvaško Vižinado, kjer bomo predstavljali Istro povezano in prepleteno z nareči, glasbo in parencano.
0: Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodnji Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši. Kot opozarjajo vremenoslovci, bomo v toplejšem svetu doživeli več vročinskih valov. Ti bodo bolj intenzivni, trajali bodo dlje in vplivali bodo na več geografskih območij.
2: Gremo še na ceste, okvara avtobusa ostaja na izvozu Senožeče iz smeri Kopra, zastoj pa predpostojno v obe smeri. To je vse, kar jaz trenutno vem, če pa ti kaj opaziš, mi to sporoči. Srečno pot.
3: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Caprisom.
2: Dve minutke čez eno, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov prihajajo Guns N' Roses in November Rain. Kaj go One Republic v mes, tako je zdaj pa Olivia Rodrigo in Drop Dead.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
6: Drop Dead.
8: Capris. Poletje zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Si pripravljen na adrenalin?
6: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
5: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
6: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
7: Atlantida-rogaska.si.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
12: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Ribiška fešta ob morju v resortu Adria Ankaran.
15: V soboto 11. julija od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
14: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
16: Sinsej odpira novo trgovino v Park Centru. Pridružite se jim v četrtek 9. julija in izkoristite presenečenja ter ugodne cene za vso družino in dom. Se vidimo v Sinseju.
17: Poletje v parku Pietroko pa v Izoli.
18: Petek, duo Aj Čau. Sobota, Jimmy Joe Band. In v nedeljo nastopa Aleksej Ivačič. Vsak dan ob 20.30.
17: Preživite poletje v parku Pietroko pa v Izoli. Vstopnine ni.
19: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
19: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
20: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
19: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ojej, kar vroče danes, 30 stopinj kaže termometri v Kopru, 26 postojna in pa 30 tudi v Ankaranu. Drugače, če ste se spraševali, jih ima morje tudi ta trenutek še dobrih 26 stopinj na Punti v Piranu. Jutri nas čaka bolj blačno vreme, tudi neke možnosti nevihtcev, prav tako tudi za soboto velja. Nedelja pa bo spet sončna in lepa. Vse zaenkrat tako pravijo naši vremenari. Gremo še na ceste, ta trenutek imamo nekaj zastojev, predvsem Koper Ljubljana. Pri Razdrtemu je ta trenutek zastoj dolg kar 10 km, tako da enih 15 minut prej od doma, če hočete biti pravočasno na cilju. Obratno stran pa zastoj dolg približno 2 km, par minut zamude. To je zaenkrat to, če vas še karkoli zmoti, smo vam na voljo že na znano telefonsko številko. Srečno!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si. Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
10: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
11: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman.

0: stroškov z Lin Pay. V trgovinah je na harvinorman.si.
1: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
7: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsej v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsej. Super trendi, super cene.
8: To je
9: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Mi ha detto che la vita è preziosa. Prendo sotto salta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline.
7: Nakup. Sinsei. Super trendi, super cene.
9: To je
8: Kapris.
9: Številka ena na obali.
8: Številka ena

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Super vreme tudi danes v tem poletnem, bomo rekli, julijskem četrtku. Danes je 9. julij, temperature pa daleč od številke 9, zaenkrat 30 na termometrih v Kopru, 28 v Ilirski Bistrici, 27 v Postojni, 30 tudi pri Izolskem svetilniku, morje vsaj zaenkrat, vabi svojimi danes nekoliko osveženimi 27 stopinjami, če se boste namenili mogoče tudi na portoroško plažo ali pa v obmorski park v Žusterni, kjer se nahajamo tudi mi. Ta teden bo ostalo lepo sonj. Končno nekaj dežja pričakujejo predvsem v noči sobote na nedeljo.
2: Ura je 2.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Junijski vročinski val je v Nemčiji terjal življenja približno 5100 ljudi, tako je ocenil inštitut Roberta Kocha. Število že presega letno povprečje približno 2900 smrti zaradi vročine v obdobju med letoma 2023 in 2025. Ekstremne razmere so povzročile tudi poškodbe na infrastrukturi, zaradi česar so bile avtoceste začasno zaprte, na nekaterih območjih pa je prišlo do motenj v železniškem prometu. Na Hrvaškem opozarjajo na povečano število primerov snemanja golih otrok. Na Hrvaškem so lani po podatkih policije našteli 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo. Največ tovrstnih primerov so zaznali poleti. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih. Kampanja Najboljše otroške kopalke so tiste, ki se nosijo, je namenjena zaščiti zasebnosti in varnosti otrok v poletnih mesecih. Z njo želijo pristojni javnost opozoriti na pomen odgovornega ravnanja odraslih na plažah, bazenih, kopališčih in v turističnih objektih, zlasti pri fotografiranju, snemanju in deljenju posnetkov oziroma vsebin otrok na spletu. Policija je starše ob tem znova pozvala, naj bodo pozorni na osebe, ki se sumljivo vedajo ali skušajo navezati stik z otroki, ob takšnem ravnanju pa naj takoj obvestijo policijo ali varnostnike. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je pred sejo vlade dejal, da bodo sklepe odbora državnega zbora, ki ministrstvo poziva tudi k pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji, preučili. Dejal je, da o ograji seveda ni bilo nikakršnega govora, razmišlja pa o povečanem nadzoru z droni in drugimi tehničnimi sredstvi.
3: Gremo še na ceste. Do okvare tovornega vozila je prišlo med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri proti prestolnici. Zastoj pa ostajajo pred Postojno v obe smeri. To je trenutno vse. Če vi kaj opazite ali vas na cesti kaj zmoti, pa smo tukaj. Srečno pot.
0: 080179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Če smo se včeraj imeli tako dobro, tudi danes ponovimo vajo. Vse med 14. in 18. uro je Kaprisova ekipa z vami v obmorskem parku v Žusterni. Dobar dan vsem skupaj, dobar dan Sara.
5: Čau.
1: Čau Mark.
6: Čau.
1: Evo, vsi smo tukaj, Denis, boš tudi ti pozdravila?
7: Čau.
1: Evo, veste, da nismo sami in res nismo sami. Danes, tako kot včeraj, začenjamo tako z enim prijetnim pogovorom. Imamo že gosta v studiju, sicer to je Dimitrij Šamšal, predstavnik za odnose z javnostmi Marjetice Koper. Lepo pozdravljen, dobar dan.
8: Lep pozdrav vsem skupaj, dobar dan.
1: Se je začela poletna sezona, najverjetneje tudi vi to občutite v vaših vrstah.
8: Seveda, seveda. Vročinski val je sicer šel mimo, ampak prihaja nov, tako da se pripravljamo tudi na to.
1: Tako da predlagam, da se najprej dobro osvežimo in po dveh hitih nadaljujemo pogovor. Gloria Estefani je že tukaj in Alex Warren. My name is Alex Warren.
0: Kapris.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon, ali kaj?

0: večna zim zelena. Stara že svojih 41 let. Konga in Gloria Estefan na Kaprisu, ure je 2:11. Dobro dan, Sara.
1: Čau.
0: Kako si?
1: Dobro.
0: Je vroče?
1: Vroče ma se da.
0: Vroče ma se da. Danes imamo zelo, zelo barvito popoldne, temu vam več povemo že čez nekaj trenutkov, a trenutno imamo v studiu gosta, in sicer predstavnika za odnose z javnostmi Marjetice Koper, in sicer Dimitrija Šamšala. Še enkrat lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
0: Torej, smo v obmorskem parku Žusterni. Ne? Zadnje dni vidimo nekaj mladih, ki sicer zelo lepo in pridno pobirajo smeti, kar nas je malce presenetilo, zato smo rekli, da Dimitrij, boste vi najbolje povedali, da je pa sicer žalostno videti, da je teh vreč vsak dan kar veliko. Ne? Kako je z v bistvu odnašanjem smeti iz obmorskega parka Žusterni, kakšna je kultura obiskovalcev tukaj?
2: Torej, če najprej povem iz oči upravljalce plaže, je zadeva sledeča. Mi kot komunalno podjetje seveda očistimo generalno zjutraj in tudi zvečer naše ekipe temeljito prečesajo park in odnesejo odpadke. Medtem pa seveda ste opazili te študente, kateri pridno in vestno praznijo koše in pobirajo določene odpadke, katere ljudje še vedno pustijo potem, ko zapustijo kopališče. Tako da, kakšna je kultura? Kultura je sicer iz dneva v dan boljša. Ljudje se zavedajo tega, da je treba za seboj počistiti, da je treba odpadke ločiti, vendar je tako kot pri vseh stvareh tudi tukaj, se nekateri tega ne držijo.
0: Ok, torej je... Vse do tega vprašanja v bistvu pol še pridemo. Mogoče vprašam še, te študente ste pač kot študentsko delo, prihajajo sem mladi.
2: Seveda, mi vsako leto izvajamo tako, pač zaposlujemo tudi študente preko študentskega servisa, kakor tudi določenim šolam ponujemo predstavitve našega podjetja in možnosti, da bi se lažje odločili, da potem opravljajo in prakso in študentsko delo pri nas. Smo kar veliko podjetje s 300 in več zaposlenimi, tako da na nas je tudi ta družbena odgovornost, da to počnemo.
1: No, kaj bi pa vi povedali obiskovalcem o odpadkih na plaži? Kaj je najbolj kritično, tako da bi lahko vsak sam skrbel za to?
2: Predvsem je daleč najbolj kritična frakcija odpadkov, katero lahko obiskovalci zapustijo za seboj in jo ne odnesejo do bližnjih namenskih zabojnikov, je frakcija bioloških odpadkov, se pravi na kratko povedano, zelo preprosto, odpadki hrane.
0: Aha.
2: Se pravi razne škorice, kruha, peške in vse take ostale stvari, katere hote ali ne hote padejo med tem, ko si na kopališču in preživiš prijetno cel dan, lahko potem zelo hitro kreirajo težavo. Zakaj ne? Taki odpadki na takih temperaturah zelo hitro reagirajo. In seveda, poleg vsega tega, vabijo tudi živali, ne? Ker naenkrat so tle galebi, golobi, glodavci, kateri potem to izkušnjo na kopališču ali v parku ne naredijo več tako prijetno, kot bi lahko bila. Po drugi strani je pa še treba povedati, da te živali, ta hrana ni za njih naravna hrana in jim škoduje. Se pravi, tudi če mi z veseljem hranimo galebe s kruhom, ne? Za galeba kruh ni prehrana, katera je galebu primerna in mu na dolgi rok seveda škodi.
0: Ok. Kaj pomeni v bistvu za Marjetico Koper poletje? Koliko več dela vam to prinese? Sezona, verjetno obisk turistov in tako naprej?
2: Kakor vsaka obmorska destinacija in kakor tudi mi, kateri nudimo pester nabor javnih gospodarskih služb, reagiramo na to pač, koliko ljudi je v kraju. Koper je zelo hitro prerastel v zelo turistično mesto. In seveda se to zdaj vedno bolj opazi. Ne? Predvsem se opazi na količini odpadkov, opazi se na obremenjenosti javnih površin, s tem mislim, koliko so umazane javne površine, koliko pogosto jih je treba čistiti, koliko pogosto jih je treba oprati in vse skupaj. Tako da ja, seveda je poleti za nas obremenjenost veliko večja. Treba je pa tudi omeniti, da naše dejavnosti potekajo zgodaj zjutraj, kar kdaj pa kdaj tudi ni najbolj, dajmo reči temu, ugodno sprejeto strani občanov. Vendar je potrebno se zavedati, da tudi ko kosimo javne površine, tega ne moremo početi ob 12. popoldne, ker bi to bilo za naše zaposlene prenaporno.
0: Ja, seveda. Jaz bi sicer pohvalil delovce Marjetice Koper, ker tudi čez celotno sezono, ne glede na letni čas in ne glede na vremensko situacijo, ob 5:30, ko pridemo mi v Koper, vidimo zjutraj delovce že čistijo in pripravljajo Koper na lepši dan, da bo urejen in tako naprej, in sem izredno počaščen, da vas lahko zdaj tudi javno pohvalim. No. Verjetno si te ljudje to tudi zelo, zelo zaslužijo. Tako kot si zaslužite tudi vi, verjetno zdaj počasi tudi kakšen dopust, ker tudi vi v teh vročih dneh si ga morate privoščiti in verjamem, da je lepo, da vam pridejo pomagati tudi študenti, no, kot ste sami povedali. Dimitri, najlepša hvala.
2: Hvala vam za vabilo.
0: In lepo poletje in čim manj obremenjeno poletje vam želimo.
2: Enako vam.
0: Evo, mi pa nadaljujemo s hiti All Time High, Nico Santos.
3: Evo, skladaš mi Nico Santos.
4: Radio Capris.
5: Piva, senca, morje.

0: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomin... ...je čas, da greš hitro v svojo najbolj...

0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdw.opel.autovalis.si.
6: 3, 2, 1.
7: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 20.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja. Razišite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
2: To je.
3: To je.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Sončno in tudi vroče, nekaj oblakcev, ampak so oni beli prijazni, ki ne napovedujejo nekih neviht. So pa napovedi za nevihte jutri in v soboto. Ta trenutek drugače, termometri kažejo 28 stopinj v Kopru, tudi 24 Postojni, more jih ima pa v morskem parku v Žusterni, dobrih 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek pričakujemo spet sonček. Gremo še na ceste, ta trenutek imamo nekaj gneče na primorski avtocesti in pa tudi nekaj posebnosti. Najprej Koper Ljubljana počivališče 111, tam je 5 km dolg zastoj pa 5 minut zamude. Prav tako tudi okvarjeno vozilo od Razdrtega proti Novi Gorici, razcep Nanos, smeri Vrtojbe. In pa imamo še tudi okvarjeno vozilo pri počivališču Studenec, prav tako v smeri proti Ljubljani. Tako da srečno, previdno, počasi, če te še karkoli zmoti, pa nam lahko to javiš.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
3: To je Kapris.
6: Vrčina, sonce, morja.
7: Sonče.
8: Poletje je zakon.

0: Sia, The Greatest in z njo Kendrick Lamar, ko je 12 minut do 3 in danes tudi mi v Obmorskem parku Žosterne nismo sami, če je Sia v družbi, smo že tudi mi imeli družbo, ampak družba tudi še pride. Nujno moramo povedati, da danes popoldne vsi tisti, ki pridete v Obmorski parku Žosterno in boste v pravem času na pravem mestu, dobite brezplačen sladoled. In sicer Lidlove bon gelate in gelatelle bomo delili. Sara si že mane roke.
1: Yep.
0: Ja.
1: A bojo prišli, se tega vsi veselimo.
0: Bojo prišli sladoledi tudi do obiskovalcev?
1: Seveda.
0: Okay, dobro, ne.
1: Ih imamo dovolj.
0: Dobro.
1: Do različnih okusov.
0: Alora, kmalo v studiu tudi skupaj s Kepine za EU kviz. Prišla pa boste tudi župan mestne občine Koper, gospod Aleš Bržani in direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper in sicer Helena Brec Loredan. Imamo pa danes še Lemoniš v družbi, so že z nami tukaj od 14. ure naprej. In pa pozor, starši, pripeljite otroke na druženje s Flipom po 17. uri. Bo ne samo zabavno, bo tudi zelo, zelo aktivno, tako da boste lahko se pomerili v našem njihovem poligonu.
1: Ne mene gledati, jaz ne bom.
0: Jaz se te pogledam sečan, če mogoče te bo prijemla volja, ker jaz in Denis sva že včeraj kakšno flip nostalgijo
1: tako
0: imela. Danes si mogoče navrstiti.
1: Dobro.
0: Ne?
1: Mark, tebe gledam.
0: Ne, en preval naprej, preval nazaj. Stojo.
1: Skok na trampolinu.
0: Ja, zakaj pa ne? Ne. Dobro, glavnem, mi nadaljujemo s hiti že čez nekaj trenutkov, medtem pa seveda vas vabimo, da ostanete v naši družbi, prijete lahko v živo k nam in sicer v Obmorski park v Žusterno.
2: Radio Kampris v živo iz plažnega studia v Obmorskem parku v Žusterni.
3: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
3: Bar Cafe,
2: Feratum,
3: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
3: Mol,
2: Color Print,
3: Lelosi,
2: Pina,
3: Argeta
2: in Bestway.

0: od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje in sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
0: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
4: Že 30 let.
5: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na 3xdvojniv.kosovel.si.
6: 3, 2, 1.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27.
9: Od ponedeljka do pet od 8 do 19.
10: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
13: Klima on, klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
13: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
13: In kapris, sama uživancija.
16: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vremenarji pravijo, da bomo imeli danes še en poletni vroč dan, ki bo ponovil svojo, bom rekli, zgodbo tudi jutri. V soboto bomo imeli še zelo, zelo vroč dan, potem iz sobote na nedeljo pa utegne nekaj tudi deževati po noči. V tem trenutku imamo 28 stopinj, kot kaže, pri toboganu v San Simonu, imamo 29 stopinj trenutno v Ankaranu. 28 stopinj pa tudi pri mejnem prehodu Dragonja, 24 zaenkrat v Postojni. Morje vabi 27 stopinjami tudi na Sveto Katarino.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo nakazal možnost nadaljnega zmanjšanja števila ameriških vojakov v Evropi. Odločitev o tem je povezal z morebitnim dogovorom o prihodnosti.

0: prihodnosti Grenlandije, pa tudi z razvojem dogodkov v konfliktu z Iranom. Evropski poslanci so na današnjem glasovanju podprli začetek pogajanj s Svetom Evropske unije glede predloga za vzpostavitev digitalnega evra. Prvi krog pogajanj z irskim predsedstvom, ki zastopa države članice, naj bi potekal v kratkem. Ob tem pa poudarjajo, da digitalni evro ne bo nadomestil gotovine. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, tako je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih, Kremelj pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na družbenih omrežjih omenil, da bi lahko skupaj z lokalnimi volitvami, ki bodo letos 15. novembra, izvedli referendum o članstvu v NATO. Kritičen je bil tudi do sredstev obljubljenih Ukrajini. Sinoči se je zaključil 32. Evropski rokometni festival. Letošnji rekordni Eurofest je navdušil. Preko 3500 prijavljenih udeležencev je preživelo čudovitih 6 dni, v katerih so se poleg rokometa predvsem zabavali. Poleg rokometa so se udeleženci družili na večernih prireditvah, še bolj pa na potepih po mestu in na koprskih plažah, saj je bilo morje edina prava osvežitev za razgrete glave po odigranih tekmah. Zadnji dan so bila odigrana finalna srečanja in na koncu podeljene medalje, priznanja in pokali za najbolj uspešne.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare tovornega vozila je prišlo pri razcepu Nanos v smeri Vrtojbe in med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Zastoji ostajajo vse od počivališča Raubar Komanda do Postojne proti Kopru in med Razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti Prestolnici. Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če vi opazite, še kaj pa nam sporočite. Srečno pot.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
5: 4 minute čez tretjo v tem četrtku 9. julija, danes čudovit poletni dan, mi smo v obmorskem parku Žusterni, kjer se že igra kalčet, kjer se že deli lemoniš in kjer se bo kmalo začel tudi EU kviz za spino in torej vsi vi, ki boste prišli v naš park, boste lahko to na lastne oči tudi videli, na lastne oči pa lahko vidite tudi, da v našem studiu ponovno gostje in sicer župan mestne občine Koper, gospod Aleš Bržan in pa direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem, Helena Brec-Loredan, obema lep dan, dobr dan.
6: Dobr dan.
7: Dan, dobr dan.
5: Kako vas je kaj ujelo, kaj na ta četrtek? Ste v redu? Je veliko dela z mislimi, ki je druge, ali še vedno v polnem teku?
6: Kar se mene tiče, moram priznati, danes sem se vzel dopoldanski dopust, torej zjutraj sem šel plavati in testirati kopališče v Žusterni, tako da sem pregledal, če morje še vedno slano, mokro in če stopnice drsijo ali ne drsijo in podobne stvari.
5: Okay. Helena, kaj pa vi?
7: Delovno.
5: Ne?
7: Ja, na Zavodu za turizem poleti delovno, tako da še nekaj časa, kljub temu pa vsi bomo vsi mogoče privočili krajši dopušče vseeno malo diha, da potem tudi jesen zalaufamo s polnimi močmi.
5: In tako je pravo. Če smo že in the summertime, damo šegijak malo in še prej Somber, potem se pa z našimi gosti tudi pogovarjamo.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
9: Kako mi je gorko.

0: To je poletni kapriz.
1: Poletni kapriz.
2: Zana Indir. Take slike, ko ste se vi kopali enkrat tukaj, verjetno v kakšne sporočilne namene. Zdaj pa pravzaprav ugotavljamo eno drugo stvar, kam se vi hodite kopat v svojem prostem času. Danes jutraj ste se strešili na plažo, ste povedali.
3: Čekaj, ni bilo sporočilne namene, dejansko. Lani sem se kopal v obmorskem parku Žusterno.
2: Okay.
3: Letos sem se kopal zelo malo, ampak danes jutraj sem se zel čas in sem šel v kopališče Žusterna, tako da sem šel malo pogledati, kako izgleda. Drugače, meni ta obmorski park je super, se počutim kot na kampiranju, tako da je fajn.
2: Mi tudi se počutimo tako zelo dobro. Kako pa je bilo kaj v Žusterni zdaj?
3: Žusterno je super, našel sem nekaj napak, oziroma smo jo opozorili nekaj napak, torej slačilnice imajo prenizek, premalo prostora spodaj, tako da ne veš, če se kdo preoblači notri ali pa ne. In take finese so, ki jih bomo poskušali odpraviti
2: do naslednjega leta. To se vidi vsaj do gležnjo.
3: Ne, malo nerodne situacije, več manj so upokojenci zjutraj v tisti uri, ko sem šel jaz, ne, in tako, če se upokojenka preoblači, pride upokojenec, prije do nerodne situacije, okay. Pa dajmo se izogibati temu. <ne.
2: laughs> V redu. Starč.
4: Gremo na vprašanja. Ja. Okay, v zadnjem obdobju vidimo vse več dogajanja na muzejskem trgu. Kako vidite na to novo pridobitev?
3: Muzejski trg je eden izmed eksperimentov, ki smo jih naredili v mestnem jedru. In mestne jedra stara imajo predvsem težave, da vedno več tako, so prazna, ne živijo. Mi smo poskušali spremeniti malo vsebine, torej umestiti najprej park v mestno jedro, kjer ponavadi tega ni. Uh-huh. Torej v mestih so ponavadi trgi, ne parki, naredili smo nek hibrid. In jasno, ta hibrid je ponuje neke možnosti, ki jih drugi prostori tudi ne ponujejo. Ne? To ni spomeniško zaščiteno, tako kot recimo ne vem, Titov trg, pa še mar se katera druga vsebina in dejansko to, ker se dogajajo neki kulinarični dogodki, pa kakšni taki malo bolj mirni koncerti so super za to območje. In kaj, lahko je povabim, 21.7. je naslednji dogodek, ki bo po mojem tudi čudovit.
2: Seveda, povabite.
3: Vsako leto pride iz, mislim, da so tam nekaj iz Udin, je ena skupina, ki je pripravila od Figaroja, oziroma Figaroje svatbe do, lani sem že pozabil, kaj je bilo, v glavnem, Arije, mislim, da so bile lani, če se ne motim. Mm-hmm. Letos bo predstava tango, kar ne pomeni, da samo ljubitelji tanga ne pridejo, ne, bo, tako je ljudska predstava tango, tako da bo zanimivo
2: za ljubitelje dogajanja, lahko
3: ki se bodo sedli na tiste klopce.
2: 21. julij, torej?
3: 21. julij.
2: Ok,
4: Si zapišemo.
2: Še eno vprašanje imamo za vas, gospod Bržan, pa se pa s Heleno pogovarjamo ravno o dogodkih, kar smo zdaj že nekaj torej omenili. Mogoče je sedaj tudi vpliv Eurofesta, vendar je v dopoldanskem času res težko dobiti trenutno parkirno mesto na območju starega mestnega jedra in predvsem tukaj pri tržnici, kjer so tako ali drugače zdaj prenovili, imajo zdaj že nov način za dostopa do tržnice. Ali ste v mestni občini Koper že razmišljali, kakšni mora biti spremembi v luči tega, da tudi vse več turistov se znajde v Kopru?
3: Mi spremembe smo uvedli in uvajamo vsako toliko. Dvakrat na leto se načeloma izvedijo neke spremembe, tako urniku kot prometnega režima. Zgradili smo dodatnih 1000 parkirnih mest, ampak to bo vedno premalo, ker vedno imamo več priseljevanja in tudi vedno več turizma. Tega se treba zavedati, s tem moramo na koncu tudi živeti in torej, poskrbeli smo za to, da tisti, ki živimo v občini, tisti, ki delamo, v občini imamo pač možnost dobiti abonmaje, ki so relativno ugodni, parkirnine, ne, urna parkirnina, za katere ponavadi vsi me hočejo vršiti v morje, ne, ker marsikje je treba plačati, pač je treba uvesti prvič za to, da je nek režim vzpostavljen, da ni parkiran nekdo cel teden tam, kjer ni treba, drugič tudi zato, ker v končni fazi, če nekdo pride v Koper kot turist, je prav, da posti kakšen evro za to, ker uporablja to infrastrukturo, ne, mi, ki pa živimo in delamo tukaj, pa pač imamo ta abonma za 20 oziroma 30 evrov in je to bistveno bolj ugodno, če računate to na ure, to govorimo o centih na uro za upravo parkirnega mesta. Ampak vedno bo tako, ne? Bližje želiš biti svoji ciljni točki, teže boš parkiral, ne? Torej, še vedno je še kar prostora tudi v poletnem času, recimo pri Park & Ride-u pri avtobusni postaji. Jaz ponavadi rečem, če iščeš parkirišče za tržnico 15 minut, ne, raje pojdi na avtobusno postajo, Park & Ride, parkiraš takoj in v 10 minutah si že prišel. Torej, prideš prej, moraš pa res stopiti na avtobus, ki gre vsakih 10 minut. Tako da je treba malo miselne preskoke narediti včasih in malo spremeniti navade.
2: Helena, vi ste seveda tisti, ki nam lahko največ poveste tudi o dogajanju. Poletje je, kar se dogajanje tiče, je tako ali drugače že zelo pestro. Kateri dogodki so po vašem mnenju tisti, ki jih pa res ne gre zamuditi v mestni občini Koper?
1: Ba ne vem, če bi tukaj katerega izpostavila, zato ker glede na število občanov in število tistih, ki naše mesto obiščejo, pripravili smo tak program, da je za vsakega nekaj. Od kino večerov, že tradicionalne kino Istra, smo od lani uvedli tudi filmske večere na Prešernovem trgu ob nedeljah. Mm-hmm. Glasbeno dogajanje se ob sredah odvija v lapidariju muzeja z Jeff festivalom, nadaljujemo v avgustu z poletjem z biseri. Če smo pri glasbi, naj omenim še večje, odmevnejše izvajalce, ki se letos poleti pridejo v Koper, in sicer Jakov Juzinovič dobijo za kolektiv in konec avgusta Sidarta. Gastronomsko izkušnjo hočemo približati ne samo domačinom, tudi turistom z Ribiško vasico, ki že obratuje, in naj ob tem povem, da se bo v neposredni bližini Ribiške vasice konec julija odvijal konec tedna od petka do nedelje Ribiški festival, prvič v Kopru. Tudi naša mladina je aktivna, zato ker je center mladih zaradi počitnic in temperatur zaprt, so pripravili večerne jazz dogodke na Markovcu, pred centrom mladih na Markovcu. Poleg tega nas jeseni čaka tudi Street Art Fest, zato ker želimo dogajanje razpršiti ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju, pripravljamo že tradicionalne večere na placu. Temu smo dodali tudi na podeželju dodam tudi ta naš koncert ob Sončnem vzhodu, ki ga mm-hmm. že drugo leto zapored organiziramo 15. Mm-hmm. avgusta, res zgodaj zjutraj o petih skupaj z Radijem Koper. Dogaja se tudi, oziroma dogajanje popestruje tudi Primorski poletni festival s predstavami, gledališkimi, glasbenimi in drugimi. Nekako pa bomo dogajanje sklenili prvi vikend v septembru z svetovnim pokalom v plezanju in 5. septembra bomo letos organizirali tudi Altroke Gourmet Sladko Istro. To bi bilo recimo na kratko vse, župan bo še nekaj dodal.
3: Nekaj bi dodal. Najprej moram pohvaliti ekipo Zavod za mladino, kulturo in turizem.
2: Absolutno.
3: Super ekipa, aktivni in pol. Septembra, če gre vse po sreči, odpira vrata tudi naš kulturni dom Libertas in tam bo še na niz dogajanj, ki se bo upam, da malo umiril, ko bo začel veseli december, ker bo spet en niz dogajanj. Skratka, jaz sem prav presenečen in prav me malo strah, ker na koncu me vabijo na vse te dogodke in se jih izogibam. In je tega toliko,
2: je težko biti na vseh koncih, ne potem.
3: Ne moreš biti, ne.
2: Seveda.
3: V vsakem primeru pa tako me čakam tudi konec poletja, zato da vidimo, kako bo naš kulturni dom zaživel, ker to je res ena stvar, ki je manjkala v našem mestu.
2: Ok, super. Sara?
4: Ja, no, mene še zanima eno vprašanje za gospod Heleno. Koper je poleti poln turistov, pa kako usklajujete želje obiskovalcev z željami domačinov?
1: To, kar sem mogoče že prej omenila, to, da razpršujemo dogodke, da niso na eni lokaciji, ne uh-huh. samo v mestu, jih lociramo različno, tudi na podeželju, pogledamo, kje bo Altrokeji, kje bo večeri na placu, kje bo kino Istra in tako naprej, da ni vse zgoščeno in preveč natrpano. Tudi tako, da vključujemo lokalno skupnost, ne samo gastronomske dogodke, tudi ostale, ne samo ponudnike, tudi ostale organizatorji društva. Tako, da je nekaj za domačine, da se počuti vključeni v celotno dogajanje, hkrati pa s tem tudi ponujemo turistom avtentičnost. To se mi zdi pomembno. Vedno več gostje povprašujejo po neki avtentičnosti določenega območja oziroma kraja. Ob tem pa bi dodala tudi desezonalizacijo. To pomeni, da od dogodke, aktivnosti organiziramo tudi izven sezone, torej spomladi in jeseni. Tako nekako nagovarjamo občinstvo, da naše kraje oziroma naš kraj obišče tudi izven sezone. Tako tudi mogoče so domačini ne toliko bolj obremenjeni. Seveda so, smo obmorska destinacija, temu se ne moramo izogniti, ampak ne glede na to skušamo tokove usmerja tudi tako.
2: Kako pa v bistvu dosežete informacije za turiste, ki pridejo tukaj, kako vse lahko jim lahko sugerirate, kam naj grejo? Kakšni so vaši kanali, ki jih lahko, seveda vaš Instagram, Facebook, karkoli, spletna
1: ja,
2: stran?
1: Ja, absolutno, spletna stran, Sončne novice, mailing lista, Facebook, Instagram, TikTok.
2: Ja.
1: Smo ga upeljali leto pa pol nazaj in moramo reči, da beležimo vedno več obiska, klikov in lajkov in srčkov, tako da predvsem pri vzgajanju mlajše populacije. Mlajša populacija je ne zanima Facebook, recimo, to je že za malo starejše.
2: Naša Sara med drugim ne ve svojega gesta z Facebooka.
4: Tako je.
1: Tako da, recimo Sara generacija gleda TikTok.
4: Tudi.
1: Tako da smo odprli še en kanal, se trudimo. Hkrati pa poleg tega dela, kar vi vidite, je zadej še Zavod za turizem počne to, da čez leto se gremo kampanji na tujih trgih, ne, digitalnih kampanji na tujih trgih, teh oglasov mi ne vidimo, ker mi nismo teta zgradca, ki jo zanima poletje v Kopru, ampak tako da in smo z rezultati prvih petih, šestih mesecev zelo zadovoljni, ker smo zabeležili rast. Tako da, tako kot gostov, kot nočitev, oboje.
2: Super, jaz bi se kar obema zahvalil, najlepša hvala za čas in lepo poletje želim obema, pa čim manj napornega dela, ampak lepega dela, čim več.
3: Ma hvala enako.
2: Tako.
1: Hvala tudi vam.
2: Mi pa se vračamo hitro že čez nekaj trenutkov, ostanite z nami.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše. Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji Mall Move mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
8: Mall Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mall in Ina.
9: Dubioza kolektiv.
10: 17. juli. Ukmarjev trg, Koper.
11: Fiesta!
10: Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
9: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
12: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
13: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
12: Ferratum by Multitude Bank PLC.
13: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
12: Veljajo pogoji uporabe.
14: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
15: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
16: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
17: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
18: 3, 2, 1.
19: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
20: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
23: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
24: Poletje.
25: Poletje na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Če pa danes ni vroče, potem ne vem, kdaj vam bo. Verjetno naslednji teden, ko pričakujemo še en vročinski val, v tem tednu pa vsak dan okoli 30 temperature čez soboto in nedeljo po noči, pa utegne tudi priti kakšna dežna kaplja, s tem se bo vlage še malce dvignilo, ampak brez skrbi. Imeli se bomo fajn, sploh za vse tiste, ki boste šli trenutno na plažo, recimo v Morskem parku imamo tukaj v ozračju 30, morje pa ima 27 stopinj.
3: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Novih posebnosti na cestah ni, zastoji ostajajo predpostojno v obe smeri. Če pa vi seveda kaj opazite ali vas na cesti kaj zmoti, pa nas lahko pokličete. Srečno pot!
5: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
8: Radio Capris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studia v obmorskem parku Žusterni.
2: 3:36 je na uri, 9. julij, danes četrtek, mali petek, vse diši že po vikendu in diši po temu, da se nam bo najverjetneje v tem vikendu marsikateri turist pridružil in se z nami podružil, mogoče celo v soboto dopoldne, ko bomo tukaj spet v obmorskem parku v Žusterni, ampak brez skrbi, tudi jutri bo temu tako. Sara, vem, da zunaj sem videl, da poteka EU kviz, boš šla pogledat malo, pa tudi ti
4: testirati. Takoj, zdaj bom šla.
2: Greš preveriti, takoj. Dobro, jaz pa metem dan dva hita, Roxette, The Look in pa Afrojack, Eloy Black.

0: The Look in Roxette na Kaprisu 17 do 4 je na uri. Danes je četrtek, 9. julij. Sara in Žiga v vaši družbi danes popoldan. Ugotavljamo, da v bistvu nas oblegajo tukaj naš studio.
1: Tako je.
0: Na eni strani lemoniš in gneča, da pride do osvežilne pijače, ki jih tam tudi strežejo. Drugače pa pred nami poteka tudi EU kviz. Kaj si se naučila?
1: Ja, moram reči, da je veliko dogajanja, vrti se kolo sreče, poteka torej kviz o Evropski uniji. Vsekakor se jih splača obiskati predvsem za mlade, ki bi radi izvedeli kaj več o priložnostih v EU.
0: Mm.
1: In še eno vprašanje so mi zaupale.
0: A, dej.
1: Me prav zanima, če bo kdo vedel.
0: Ajde.
1: Katera država trenutno predseduje svetu EU? Tiho ti.
0: Ja,
1: Mark še hoče sporočiti.
0: Mark, ti, ki si iz teh vod.
1: Je napiflan.
0: Ja, ja. Po možnosti je on tisti, ki je odločil, no, katera država.
1: Lahko pustimo poslušalcem.
0: Ti nisi odločil. Dobro, dejte premisliti, nič 3153288, prijeta sem in tudi številne nagrade sem bil, da imajo, tako da boste lahko še kaj odnesli domov, ne samo prišli na plažo. Ako je, Shakira, Burna Boy in pa za vse tiste, ki zdaj se potepajo po Londonu, Harry Styles in Late Night Talk.
2: Hi, I'm Shakira. Hi.

0: Prisuživo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
1: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri, vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
2: Poreč ima to poletje novo oazo sreče in zabave. Porobič Poreč, prvi in edini Porobič klub na Hrvaškem. Odprt je vsak dan od 10. ure do polnoči. Vrhunski koktejli, božanske jedi in prepoznavni ritmi puro house glasbe. Rezervirajte si svoje mesto na najboljši zabavi in ne zamudite slavnostnega odprtja 11. julija. Puro Beach, Beach Club Poreč. Odprt je vsak dan od 10. ure zjutraj do polnoči.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
3: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
1: Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
9: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
10: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
9: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
11: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
12: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
13: Nočem vedet.
12: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
12: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
13: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper. Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
14: V veterinarski center Obala v Kopru.
15: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
14: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
15: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
14: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
15: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na www.kosovel.si.
0: Poletje.
16: Poletje.
0: In

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Mi smo tako blizu morja in mi še vedno tukaj v tem našem studiju se kuhamo, tako da počasi bo potrebno iti namočiti noge in namočili jih bomo v 27 stopinj. Danes jih ima morje toliko tudi na strunjanski plaži, drugače pa v ozračju 30-ica. Tako v Kopru kot Luciji zaenkrat 26 piše za Postojno in pa 27 Ilirska Bistrica. Sončno bo danes jutri in tudi čez dan, čez soboto in nedeljo, a iz sobote na nedeljo po noči utegne malce deževati.
2: Ure 4.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.

0: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Nemčija z novim proračunom v rekordno zadolževanje. Nemška vlada je potrdila zvezni proračun za prihodnje leto. Z njim se vedno bolj oddaljuje od načela izravnanih prihodkov in odhodkov, ki ga je dolgo vsiljevala preostalim članicam Evropske unije in se rekordno zadolžuje. Njen dolg se bo prihodnje leto povzpel nad maastrichtski kriterij in znašal skoraj 70% BDP-ja. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši vpis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe vpisov. Vpise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Skupina Krka je prvo letošnje polletje končala z novimi rekordi. Prihodki od prodaje so se po ocenah, ki jih je Krka razkrila na današnji skupščini, povečali za 7% na 1,12 milijarde evrov, čisti dobiček pa se je zvišal za 5% na 260 milijonov evrov. Zveza združenj borcev NOB Slovenije najostreje obsoja dogajanje ob torkovem shodu v Ljubljani, kjer so bili javno izraženi pozivi k tako imenovani remigraciji, hkrati pa uporabljena simbolika, ki nedvomno spominja na nacistične in druge skrajno nevarne ideologije. Od pristojnih pričakuje odločno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev zakonov. In poglejmo še šport. Na dirki po Franciji kolesarje čaka 186 km dolga šesta etapa od Poja do Javarnie-Gedra. Gorska etapa s 4150 višinskimi metri ponuja priložnost favoritom, da premešajo vrstni red pri vrhu. Med drugim jih čaka vzpon na znameniti Col du Tourmalet.
1: Na cestah trenutno ostajajo zastoji pred Postojno v obe smeri, drugih posebnosti pa ni, seveda, če vi kaj opazite, nam to sporočite, drugače pa previdno in strpno in srečno pot.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Šusterni.
5: Drži, tukaj je ura 16, pa nič 5, 9. julij, četrtek. Super smo in super se imamo, če prijete mimo, boste to tudi na lastne oči lahko preverili. Tako da smo izredno veseli za vse tiste, ki se nam boste pridružili. Lemoniš tukaj in pa tudi iz Pine izvajajo EU kviz. Sara, ti si postavila eno vprašanje pred časom.
1: Tako, še vedno nas zanima, katera država trenutno predseduje svetu Evropske unije?
5: In si ugotovila?
1: Sem.
5: In kaj te, ne smeš povedati?
1: Ne vem. Ne. Počakamo še malo.
5: Dobro, bomo počakali še malo. Vi pa prijete mimo, mogoče boste seveda tudi pravilno odgovorili in potem se potegovali za različne nagrade. V tej uri pa bo tudi zadišalo, če lahko zadiši po sladoledih. Namreč prihajajo Bon Gelati in Gelatelli. J-Lo je že uvrstil.

0: bo v živo zapel za tiste, ki še nimate vstopnice in si jo boste privoščili v naslednjih urah, dneh, kajti samo še nekaj dni je na voljo. 18. julij je že razprodan za Capri Summer Areno, Jakov Jozinovič, torej tukaj s pesmijo Raj. Mi pa se počutimo po svojem tudi malce v raju. Če bi kdo rekel, da imamo težko delo, bi lahko danes pokazali, da pa res ni tako zelo težko, ker smo tukaj, malo pijemo lemoniš, malo gremo malo tam
1: pogled na morje.
0: Malo na morje, razumeš, pa namočimo malo noge v morje. Tako mislim, da je zavidanje vredna ta služba. In zdaj ob 16.16. je mogoče čas, da povemo pravzaprav, da prihajajo Lidlovi sladoledi, Bon Gelati in Gelatelli. Ti, Sara, pa si postavila vprašanje?
1: Tako, še enkrat ponovim. Katera država trenutno predseduje svetu EU? Besedo pa predajam našemu Marku, ki ve vse o tem, že čaka.
0: Politične vode.
2: Haha.
0: Ja, pa kaj?
2: To je v bistvu tako, če delate toliko v redakciji, potem ne morete teh stvari spregledati.
0: Ja, Dena, no, povem potem, ne?
2: Trenutno svetu Evropske unije predseduje Irska, ki pa je predsedovanje prevzela od Cipra in sicer s 1. julijem 2026.
0: Fajn.
2: Ne? In kar bi bilo dobro vedeti je to, da je tudi Slovenija predsedovala svetu Evropske unije in to sicer leta 2021, po 13 letih. Da pa je Evropska unija še bolj zanimiva, vam lahko povem tudi to zanimivost, da letno predsedujejo svetu Evropske unije tri države, ki se stavljajo tako imenovano trojica. Mi smo predsedovanje potem naprej predali Franciji, tako kot je zdaj recimo Ciper Irski.
1: Wow.
0: Hvala, Mark. Nedvomno,
1: za vse znanje.
0: Nedvomno. Vprašanje je bilo samo eno, pa si ti, pač, smo ti postili mikrofon v roki. Da.
2: Ja, veste, kaj Evropska unija je zapleten aparat. Ne? Če želite, vam lahko povem še kaj, ampak mislim, da bo to čisto dovolj, ker če vam razlagam še o razlikah med svetu Evropske unije, svetu Evrope in Evropskem svetu, bo to trajalo malo dlje.
0: Aha, v redu. Malej, mogoče kdaj drugič. Hvala, Marko, vseeno za tvojo pripravljenost in pobudo. In zdaj, ko si nam pač razglasil in razkazal vse, kar je pač zavedati o temu, vas vabimo, da prijete, kjer so tukaj še vedno dekleta iz Pine in postavljajo tak poseben kviz. Odgovor ste dobili zdaj, lahko tako rekoč ne na dlan, ampak na ušesa. Gon, gon, gon, David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. We will find

0: leta v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje in sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Dubioza kolektiv.
3: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Si pripravljen na adrenalin?
9: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
8: Prihrani do 25% na Aquacolor Sporeč.
10: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah. Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Na morje, na festival, na spontani road trip.
13: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum za poletje brez čakanja.
14: Ferratum by Multitude Bank PLC.
13: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
14: Veljajo pogoji uporabe.
15: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche, Koper.
17: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
18: Kateri?
17: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
18: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
19: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
5: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
3: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin, vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na www.kosovel.si.
9: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
9: Žar s kolegi.
4: Sama dobra družba, dobra glasba.
8: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
10: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 30 stopinj trenutno tudi pri igrišču na Maliji, danes bo ostalo teh 30, jutri se bo zgodba ponovila in sobota, nedelja bo tudi sončno, mogoče sobota malce oblačno in deževno čez noč na nedeljo. Morje trenutno vabi s 27 stopinjami tudi na plažo pri Seči, tam na Divi plaži. Kakorkoli že pač se boste odločili, danes je obisk plaže nujno zlo.
3: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Previdno, prišlo je do prometne nesreče na primorski avtocesti pri razdrtem proti prestolnici in je zato zaprt prehitevalni pas. Nastaja tudi zastoj, zastoj pa še vedno tudi pred Postojno v obe smeri, tako da strpno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa smo tukaj.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
8: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studia v obmorskem parku Žusterni.
2: Drži in kmalo gremo v akcijo in bomo delili sladolede. Bon gelati gelatelli z Lida prihajajo in tako da dajte se pripraviti. Pripravite, vešte, kako se že rečete, slinčke, ker to bo kar šlo.
9: Kapljalo.
2: Bo kapljalo, ker bo toplo, morate hitro jesti in hitro uživati ob vse tistih okusi, ki prihajajo. Mi pa vam med tem damo še nekaj hit. Ura je 4, pa 31, 9. julij, danes je četrtek, ampak feels like petek. Good old days, quiz the surrounding.

0: In Coldplay, 19 minut do petih, ko bojo prišli tudi flipovci o petih, tako da v tem trenutku se je pa zgodilo tisto, kar smo napovedovali vse popovdne. Kar težko je delati, moram priznati, no, v tem trenutku.
1: Ja,
0: s polnimi
1: usti.
0: Kar malo moteče je delati in imeti v roki še lučko.
1: Ki te mika.
0: Ja. Gledam. Gelati iz Lidla, torej Bon Gelati in Gelatelli, so šli na okrog, okoli našega studija. Mislim, da sta Denis in Mark oblegana. Trenutno,
1: in moram reči, da hitro jemljejo, tako da.
0: Tako da, če res želite in če uspete in če ste v obmorskem parku, boste uspeli, boste uspeli priti mogoče do svojega sladoleda. Ogromno jih imamo, ampak dejte poskrbeti za to, da prijete pravočasno, ker če boste prepozni, potem nimamo kako pomagati.
1: Mm-hmm. Ej, kakšen okus imaš ti?
0: To kot ti, kaj imaš karamel, lučko karamel.
1: In čokolada.
0: Ja. No, no. Res so dobri, res so okusni, v tej vročini več kot pomagajo in če slučajno se vam kdaj zaluštajo, dejte iti v Lidl in tam vzeti svoj najljubši okus, kakorkoli že pač, vse kar imajo na voljo v Lidlu vam bo prišlo zelo, zelo prav v zmrzovalniku, boste našli sigurno plac, boste, ne vem, nek zmrznjen grah ali neke
1: zadeve
0: vrgli ven, da lahko date notri sladolede.
1: Brokoli.
0: Ker pride bolj prav poleti sladoled. Tako da res hvala tudi Lidlu, da so z nami v tem poletju, da lahko enkrat na teden se še z njimi malce razvajamo in delamo. Zdaj, mi bi imeli še ful stvari pametnih za povedati, ampak boljše, da nekaj se nam topijo sladoledi v roki.
1: Tako.
0: Ja. Povemo pa še eno sporočilo.
1: Ja, Nikola sporoča, da v Parecagu ob cesti leži mrtva žival, tako da previdno, kot kaže, je srna. Da ne bo prišlo do naleta.
0: Tako, previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. Mihaj Šulte je tukaj s 5 AM in 5 AM bo čez 5 PM.
1: Uh-huh.
0: 5 PM bo čez 17 minut.
2: Mihaj Šulte. To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Prisuživo iz plažnega studia v obmorskem parku Žusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Draga, si danes za akcijo?
3: Brez klime? Nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
5: Ma,
6: odpri nova vrata in hodi en žiro.
7: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
13: Kako imam rada palačinke.
14: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
13: Ma res, so lahko.
14: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurič, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
15: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
17: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
18: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
19: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
20: Poletje v parku Pietroko pa v Izoli.
19: Petek, duo Aj Čau. Sobota, Jimmy Joe Band in v nedeljo nastopa Aleksej Ivačič. Vsak dan ob 20.30.
20: Preživite poletje v parku Pietroko pa v Izoli. Vstopnine ni.
21: Poletje.
22: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: kot artifici.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Če si ne znate predstavljati, kako zgleda 30 stopinj v ozračju in morje s 27 stopinjami, potem še niste izstopili iz pisarne ali pa iz stanovanja, ker v tem trenutku imamo ravno 30 stopinj tukaj v Kopru, 28 v Ilirski Bistrici, zaenkrat jih je 24 v Postojni, 29 pri TPC-ju v Luci, morje ima, kot pravim, 27 stopinj, tudi tukaj v Obmorskem parku Žusterni. Jutri in v soboto bo še vedno sončno, s tem, da bo sobota nekoliko oblačna proti večeru in verjetno mokra v noči na nedeljo.
3: Ura je 5.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Pred današnjim pogrebom nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja so se v njegovem rojstnem kraju Mašhad na severovzhodu Irana zbrale množice ljudi, ki želujejo za Hamenejem in pozivajo k maščevanju. Pogrebne slovesnosti so se začele že v soboto v Teheranu. Po ponedeljkovem pogrebnem sprevodu, ki se ga je v prestolnici udeležilo več kot 15 milijonov ljudi, je v torek sprevod potekal v mestu Kom. Včeraj pa so slovesnosti potekale tudi v sosednjem večinsko šiitskem Iraku. Posmrtne ostanke Hameneja, ki je bil skupaj z več člani družine ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran 28. februarja,

0: so na to danes prepeljali v Mašhad. Zaradi vnovičnega izbruha sovražnosti med ZDA in Iranom pa je letalo, ki je prevažalo Krsto Hameneja, spremljalo najmanj eno lovsko letalo. Ob napovedih Ministrstva za kulturo glede sprememb pri izplačevanju sklenjenih pogodb in ustavitve razpisov za nevladne organizacije, medije in samostojne ustvarjalce v Levici menijo, da pravi razlog ni proračun, za katerega je napovedan rebalans, ampak ideološki boj SDS-a proti kulturi. Levica bo zato zahtevala nujno sejo odbora za kulturo. Kot pa je v današnji izjavi za medije poudarila vodja poslanske skupine Levica Vesna in bivša ministrica za kulturo Asta Vrečko, je to vrstna praksa, ko je ministrstvo izvajalce programov in projektov pozvalo, naj do nadaljnega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi sklenjenih pogodb nesprejemljiva. Po njenem mnenju kaže na to, da želi SDS ponovno disciplinirati del kulture.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri razdrtem proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu, zastoj pa ostaja pred Postojno v obe smeri. Med drugim Nikola sporoča, da v Parecagu ob cesti leži mrtva žival, tako da previdno, če vi še kaj opazite, pa nam to sporočite. Srečno pot.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
5: Ura je 5:05 in kanvas je že postavljen.
1: Ja.
5: In poligon se že postavlja. In čakanje na Sarino dvojno salto. Kaj?
1: Mislim, da več kojem prevan ne boš.
5: Dobro, ne vem, kaj boš naredila, kar boš počela, te bo seveda spremljala ekipa Flipa, ki se že postavlja tukaj v obmorskem parku. Žusterni otroci, pridite poskakati, spoznati Flipo bliže in da vidimo, kako vam gre skozi poligon. Kaj vse so pripravili za nas, pa boste itak izvedli v naslednji uri, ko je tudi zadnja ura našega skupnega druženja tukaj v Morskem parku, vrnemo se tako drugače, če ne že jutri. No, skratka, damo nekaj hitov, pol pa bomo videli, kaj bomo počeli danes s Flipom. Outcast, Kamrad in Michael Patrick Kelly.
6: Michael Patrick Kelly.
7: To je Kapris.
8: Morje, voda in sladoled.
9: Voletje zakon.

0: Don't Forget My Love, pravita Diplo in Miguel. Ko je 20 minut čez peto in je 9. julij, danes je četrtek. Šlo? Ja, seveda? Tudi to se zgodi.
1: Lihko ne rabim.
0: Ravno, ko ne rabim, se zgodi tudi to. Kar hočemo povedati je to, da trenutno se že izvajajo aktivnosti s Flipom, v tej uri se bo pač to dogajalo in ste seveda vsi otroci dobrodošli, da prijete in spoznate Poligon, predvsem pa, da spoznate Flip pobližje.
1: Tako
0: pa...
1: moram reči, da so tudi zelo pridni otroci tako in da se dosti upajo.
0: Ja, kaj to pomeni, dosti upajo?
1: Skačo tako, kot si jaz ravno ne bi.
0: Ne, ok, dobro. Vidim našega Marka, kako razposajeno hodi naokoli, gor in dol, poln dobro volje.
2: Ma se veda!
0: Kaj si šel skakati na trampolin?
2: Ne, sem bil na Lemoni stojnici.
0: A, si bil na Lemoni stojnici tam, ok, dobro. Vse iz njihove stojnice so ful lepo vidi aktivnosti, mogoče vidimo celo Marka poleteti iz kampusom v zrak.
1: Jaz to čakam.
0: Ja, to je bilo ful dobro.
2: Ja, če boste kje spili.
0: Ja, zdaj, ja, Alešu. V glavnem, pri Flipu imajo aktivno poletje in če boste pogledali na njihovi spletni strani, najdete vse informacije, ki jih potrebujete, če seveda želite svojega otroka priključiti v njihove aktivnosti, ki so seveda izredno dobrodošle. Starši gre se recimo v službo, imate otroka pri Flipu in on bo seveda raje kot doma gledal televizijo ali pa pokažete tabličnem računalniku drsel prste, boste imeli priložnost, da se vaš otrok razvija in to na pameten in zdrav način z gimnastiko, s športom nasploh in pa tudi z njihovimi gledališkimi igrami, ki jih vsako leto uprizarjajo, potem tudi decembra, recimo, ko uprizorijo svojo gledališko predstavo decembrsko. No, vse najdete na naši, ne na naši, na njihovi spletni strani, torej skupine Flip. Mi pa nadaljujemo s hiti in nadaljujemo tudi s Flipom že čez nekaj trenutkov.

0: pridi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
7: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
6: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče. V Novi Vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi Vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo Vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
8: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
11: Nevarna lepota v Piranu.
6: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
13: To je Kapris.
14: Kapris.
13: Številka.
14: Številka ena na obali.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ponovimo vreme. In vajo. V tem primeru še vedno 30 stopinj tudi v strunjanskem drevoredu. Morje ima tudi na plaži v Fiesi trenutno 27 stopinj. Sončno danes in jutri, sončno pa bo, kot kaže, tudi v soboto, ampak samo čez dan, čez noč utegne malce deževati v noči na nedeljo. Če vas ta informacija straši, naj vam povem, da čez dan, kot kaže, še dolgo časa ne bo deževalo, zato tudi velja požarno ogroženost po celotni Sloveniji. Bodite pozorni na takšnih malce bolj nevarnih odsekih, da seveda ne prije do kakšnega požara.
3: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
4: Novih posebnosti na cesti ni, ostaja zastoj na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, ampak vseeno vse veste strpno in previdno, če še kaj opazite, pa smo tukaj.
5: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
8: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: Tu smo. Ura je 5.32, 9. julija, danes četrtek. Dobar dan sem skupaj. Dobar dan in nažalost tistim, ki ste se šele sedaj priključili v našo družbo. Zamujate čudovito popovdne, ki je bilo bogato z gosti, ki je bilo bogato tudi sladoledi. Med drugim. In lahko ste pa še vedno v času, če boste prišli v obmorski park Žusterno, da malce poskačete s Flipom, otroci predvsem, in pa spoznate pobliže lemoniš, ki vas bo res dobro osvežil. In jaz sem se odločil, da zdaj gremo na en hladen lemoniš.
4: Ja, lahko se ti pridružim.
2: Evo, pridruži se mi, prosim, in med tem nam bodo družbo delali še Žan Serčič in Ari, Michael Jackson, tako zdaj pa Miles Smith.

0: Mars in Venera. Sicer naslov, ki se je že kdaj uporabil v glasbeni industriji, ampak Žan Serčič in Ari tukaj ponujata res eno tako svežino. Ob 17.42 je 9. julij četrtek. Poleg tega, da je tukaj Lemoniši še vedno tisto njihovo kolo sreče, pa da so tukaj Flip, pa da imamo tudi naš Kalčet. Vidim tam dol en par, vidiš, ki igrajo karte.
1: Ja.
0: Prav zanima, kdo zmaguje? Ja. Kdo zmaguje? Čau. On zmaguje. In kaj igrata? Remi? Kaj je to? Trešet? Trešet igra. Je?
1: Kako si igrano?
0: Sem videl, da koliko kart imajo približno.
1: Poznavalec.
0: Dobro, tudi Trešet spada v Morski park v Žesterni. Upam, da se imate fajn in da preživljate svoje popovdne na čim lepši možen način. Mi pa moramo povedati, kaj bo jutri. Jutri je petek. Alora, jutri imamo okusno malico.
1: Ja.
0: Z bakino tajno.
1: In?
0: In kaj?
1: Argeto.
0: In Argeto. Tisto potem prije še takoj, eno začne kar takoj v dveh, drugo malo kasneje. Tako da bakina tajna in Argeta in imamo jutri, udite, nagradni Kalčeto. Ja. Nagradni Kalčet tudi jutri torej na sporedu, ker je petek in je prav, da se malce podružimo in poigramo. Tako da dete pripravi takoj ekipe in se dobite tukaj v Morskem parku Žosterni in med eno partido in drugo greste še malce v vodo malo se zmočiti.
1: Kaj pa bojo nagrade?
0: Povemo.
1: Ali skrivnost?
0: Naj stane skrivnost. Dobro. Jutri bojo take nagrade, da boste...
1: Ma so lepe.
0: So lepe nagrade. 15 do 6 je in toliko bomo še tukaj, do 6, medtem ko tam pri Flipu še vedno skačejo, se gremo mi dva še malce vsest.
1: Lahko.
0: In uživa, zdaj je siesta za najo. Evo, Ray Dalton in Blood Running.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: Capri su živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Kje dobiš vse za top nohte?
5: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
4: V Izoli?
5: Mhm, na Zeleni ulici 27.
4: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
7: Atlantida-rogaska.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Wow, kako se ti svetijo lasje.
10: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
9: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
10: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
9: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
13: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veseli Vemo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
16: Ribiška fešta ob morju v resortu Adrian Karan.
17: V soboto, 11. julija, od 20. dalje na terasi Taverno ob morju, kjer bo za odlično poletno vzdušje poskrbel Griff Band.
16: Privoščite si z lastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
15: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Sonce.
18: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
19: Sonce in piva.
20: Paše.
1: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
21: Ja!

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja. In tudi zadnja vremenska napoved napoveduje, da bomo imeli danes še vedno sonce do konca dne, tako kot tudi jutri in soboto bo sonce čez ves dan, sicer mogoče malce oblačno. Vremenarji so sicer malce spremenili napoved za soboto, utegne proti večeru priti tudi kakšna nevihtica in po noči deževati potem na nedeljo. Kar se pa tiče morja, trenutno pa ve, da imamo 27 stopinj tudi pri Strunjanski plaži, v ozračju pa trenutno 31 v Sečovljah, kot tudi v Kopru, kjer jih je sicer 30, 26 v Postojni in 27 v Ilirski Bistrici.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Po zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu se spopadi med Iranom in ZDA tekom dneva nadaljujejo. Iranske oborožene sile so v odgovor na ameriške napade izstrelile nove rakete proti zalivskim državam, med drugim so pred obalo Bahrajna napadli ameriške bojne ladje. ZDA so nove napade izvedle v provinci Bushehr, kjer se nahaja iranska jedrska elektrarna. Odbor državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes opravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Drevi se s filmom Blum gospodari svoje prihodnosti v Kubedu začenja letošnji osrednji del potujoče filmske karavane Kino Istra. O filmu je spregovorila direktorica zavoda Kino Istra Cinema Istra Lorena Pavlič.
3: V Kubedu bomo predstavili film mednarodno uveljavljene in večkrat nagrajene režiserke Jasmine Žbanič. Tokrat je posnela svoj prvi dokumentarni film, namenjen življenju in delu Emerika Bluma, velikega človeka in vizionarja, ki mu je po drugi svetovni vojni v Sarajevu uspelo vzpostaviti največje jugoslovansko podjetje Energo Invest, naslov filma Blum gospodari svoje prihodnosti in nepovabljeni.
4: Imamo okvaro tovornega vozila in zaprt počasni pas med priključkom Senožeče na razcepom Nanos v smeri proti prestolnici, zastoj pa ostaja pred Postojno v smeri Ljubljane, tako da strpno previdno, kamorkoli greste, če še kaj vidite, pa sporočite.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Radio Kapris.
0: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Smo se malo nasmejali zdaj z našim Markom.
4: Si se vedno?
1: Ja. Ma ne malo, kar dosti smo se nasmejali, ne Mark?
7: Malo,
1: da. Ura 18.03, danes je 9. julij, četrtek, mali petek, diši že po vikendu in upam, da boste tudi vi poskrbeli za to, da boste po vikendu in da boste uživali v temu, kar nam prinaša vreme,

0: Čas in poletje, ne?
1: Ja. Tukaj komaj preživljamo od vročine.
0: Ja, dobro, res, danes je res malo se vroče, ker nam klima namreč ne dela, ampak dobro se tudi to zgodi.
1: Ampak zunaj pa prijetno pekljamo.
0: Zunaj super, ko priješ do zraka. Slišimo se torej iz obmorskega parka v Žosterni že jutri ob 14. uri in nič, uživajte naprej z našimi hiti Somber, The Weeknd, tako je zdaj pa Another in 54 Ultra. Talk to you. Čau!
1: Čau!

0: such. This is Bruno Mars.
1: Je kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: časov jutranji šov Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: 3, 2, 1.
0: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Halo, kje si?
11: V ATX taksiju.
10: Ma, kira številka je že?
11: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
15: V veterinarski center Obala v Kopru.
14: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
15: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
14: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
16: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
17: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
14: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
15: BMW serije 1 že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Avtovalis v Kopru.
18: Klapa Kapris praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lejan Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapris.
19: O Kapris, Istre morja si, slišim klapo peti.
14: 10 let klape Kapris, nedelja, 12. julij v Taverni.
20: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
21: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
22: Poletje.
0: Poletje.
22: In Radio Kapris.
23: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Caprisu.
2: Jutro s Caprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
9: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
10: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
9: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
0: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
2: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027 na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
11: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
12: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
13: Skok v zakonski jarem.
14: Skok s padalom.
15: Skok čez plot.
12: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Mokre kopalke.
16: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
16: Ali s pistacijo?
0: In Capris, uradni poletni radio.
2: Sami hiti, non stop.
3: In poletje je zakon.
2: In to je to.

0: Pa ne si smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Na puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma.
1: Odpri nova vrata in hodi en žiro.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
7: Atlantida-rogaska.si.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
8: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
13: To je Kapris.
14: Kapris.
13: Številka.
14: Številka ena na obali.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Halo, kje si?
5: V ATX taksiju.
4: Ma, kira številka je že?
5: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
6: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
1: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
12: Poletje.
13: Poletje.
12: In Radio Capris.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: In Radio Kapris.
1: Kapris.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.